fexé djub djubal sunu wa rew fexé orienté wu ci deug te tek ko ci al-kitab wa sunna def ko ci sunu wa rew buñu yalla mayé no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tout yalla faynu ndax inna ma a'malu binniyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di leen balu haqq te di leen bal haqq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya addiya ak ed wala addiya ak kat ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaqona kon bokki ndax xam nañ lan moy haddiya haddiya haddiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci haddiya do nga lako yalla jaarale de haddiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokki xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba li addiya jox ko ko ga yeyo ni na am bakke ne sukay xame muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xawé ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo lenen dul addiya ko ko jox baxna lul addiya mom ko ko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo am bakke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni ko ko la geuna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dan ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqi al jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jifé dara bala ma def ben acte ci dara lu mëna don muna am ni nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am li nak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen baray ko e waye ndaw mom ma nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ciuray mu lay raylo bakkan bo bindul nga nang ko rayali e waya ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ño manifesté won pour seigne touba am nang baye leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñak andal yow de way wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw seigne mudde waxtani mako topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiru yaram muy mako way yermande ak tioxyal guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xale yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñu ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari
ma jiem ko laayante biir ak yeen te yàlla dong tax sakkuma ci meru masamba wala ngërmale masamba ngërëmal masamba wala ma dem ba dama koy def rek ngir jëm yàlla ngir jëm yàlla rek tabaraka wa taala ñu bari ci ñoom dañuy ñëw dama bëgg a ñëw ci daara ji jàng nang ma ne ay néeg de la amul ba ñu ma ko de daara ji moom daara yi si Ahmadou Bamba la daara yàlla la ku fi sa wërsëg nekk boo ñëwee

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين، دلو سنمي لن يون تسين إميسما بيني تدمين حاج العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina biñu sante Yalla gilli ci Mustapha Ali Salam, ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan Arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, birib bu ne, balaas bu ne, jamono bu nekk ak lañ ca war a wax. Mooy li arab yi tuddee waaqia, mooy xew-xew. Ñu dëgmal xew-xew bu mag ci lislaam. Xam naa bi ñu ñëwee wax xew-xew bi ci gën a mag, waaye bu mag
1: na ko yonente bi bàyyee woon sallallahu alayhi wa sallam.
0: Ramadan al mubarak.
1: Mu indi ci ay lënt.
0: Weeru koor. Weeru ker woowu ñu dëgmal, weeru koor woowu ñu dëgmal, mu tombeek ñun fii ci Sénégal ay xew-xewi addina yu mu war a dajeel dana feeñ ci biir waxtaan wi. Bu nu ko waxtu yu mayee insha allahu taala. Sahru Ramadan al mubarak faradaha allahu في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ويركور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو الصحبان وي نونك تمي واجد يغني ci bisub altine ñaarelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salatu wasalaam. Sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba ñëw Madinatul Munawwara ba am fa at, atum ñaareel ma ci weeru saxbaan ci bisub altine ci la suñu borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wasalaam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nekk yaa ko mën a defal sa bopp, jëmm ju ne yaa ko mën a defal sa bopp moom koor. Moo tax ma ne xew-xew yi ñu dëgmal ngeen di ko wax ay élection 2024 mu dajeek sahru Ramadan al mubarak, te mu am ci téere yi ñu yolamal lool, téere yi li ñuy yolamal yolamal, am ay boroomi xam-xam yoo xam ni far tax na ñuy jéema def ay fatwa di wax ay nit naan leen bu ngeen eggee ci mbir mu mel sàngam sañ ngeen a dog seen koor, bu koor ga weesoo ngeen fay, loolu wérut du lu am, te ku ko def danga ko réccu ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Sun borom nee na tabaraka wa taala, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما محدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فإدة من أيام أخرى، وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين، ومن تطوع غيرا فهو غير له، وأن تصوموا غير لكم إن كنتم تعلمون. لولا ما سورة البقرة nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la muy joxe ragal yalla mom koor muni taragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tank ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruhsa nga dog te konté sa fani dog bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañoo comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nek ci tukki yalla mayna ko ruhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparé ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jéma comparé waye ñom jankatuwa bi ñox ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dog bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dog man ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga recc yowmal khiyam lo ci don doge dang ko recc de cheikh mahmoudou fadal al mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu yi ak wéru koor muna mu ñu bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fadwa bi la daan joxé mom fadwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamné election laïcité la daray diiné neeku ci kula ni man nga dok bu wéso nga fay dugal na la ci musiba de té bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala ajjumay wéru kooru 2024 mënatoko am ci sa dund gi bu la xese raw mënatoko am ci sa dund gi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu mëna doon lu bis bobu reuy mën te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba ajjumay 2024 mënatoko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xëss raw jeexna mënatoko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba neew doole ndax seenu magge ñu dem ba neew doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ni ci tukki mba tawat tañ man ko boole koor lool day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko ciobarew maynala ci ruksa man yalla de maynala ci ruksa maynala ci possibilité de man yalla ñun waye nak ah boko banona bañe def di mo gën bo bañona jël possibilité bi mala ci may mo gën de possibilité bi mala may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkon ni man nga repostel wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa'a fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindute mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor faratala sunnas yonent sallallahu alaihi wasallam tektalena ni koor farata la bari mi ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonent sallallahu alaihi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ño yanu neeg bi ñoko tiyé sédéni yalla rek yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama ñoy taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sédéni yalla rek yalla yonnentou sallallahu alaihi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujjé aj wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pie l'islam yoyu di 5 pie bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu la sare di indil ludul ngant lo xamni sari an nangu nako sari an nangu nako lolou ngant kep la l'islam di nangu nga baña wo bu ñu lay jang al fiqh islamiyya da nga gis ni nit ki bu julli joton mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko xam su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu man taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifete mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangu ko ndax manon nga bañu wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa joxal ni falu wul ci diine ci lay ci lay falu bolé ci ñu la koku wala dajalel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la nara yubbu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la nara yubbu safara laïcité tax la bayyi koor laïcité mo la taxa bayyi koor ni président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xel wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamni mën nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yomb amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku bëgg lu yomb mo tax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne ak koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajek sa borom da nga ricc go xamni manatu ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga meseur mi ben andak sam xel andak weru sax ni feñna ay ca farata ngi sew los farata ngi sew los weru koor di weru wo xamni mom rek moy weru wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraja wéru koor moy alquranu karim mi wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wér wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen di mako woral moy wér wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mom nak liko taxal ñu moy orienté do nga adama mudal linas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana ji ngeen joge won mudal linas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeent deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am njubant dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajje ci jamono nuro njub te du ak njub bu don jamono bi da nga nan liñu tuddé faux njub waaw nga dafa am or bo xani faux la faux nga perek bo xani sé dang koy tek or muna muni amna xéti njub yo xani boko séné da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni wajangi ci njub muna muni fekk dara pereum la pereum waye du or wa bayina mun alquran nak la ñu pour leral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu ñu katanal ko sa bo jaaré ci yoon wi jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub wowo lol ba kuko gis defini ak njub la mu nan len nak mu daldi ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu daan wax ni shaytané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé namane day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason waaw shaytané waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay mën nañu baña wor way élection 2024 jërum ñi wor mën nañ ko lèb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko lèb rek graw bu passé ñu fay après iblis rek amna ko xamne mom façon na bi wéru feñé rek façon na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu mu euf ko ngelawal niko neel gaay wala mu dugg iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna par ci par là légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah mata sun borom ni alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma am compagne ko alquran mom mu ñew di leen leralal lan modi njubadi wa bayyinatin min alhuda wal furqan di leen tekkale digeent deug ak neen wal furqan téré bobu nga xani mo wacc ci wéru koor sun ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxaniw non al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum mustahara falyasum'u ku yalla defal tawfiq ku yalla dajal tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum mustahara mana mané fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew mana mané wor ko sun borom neena ku ma fi bayyi ba wéru koor pell ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum mustahara fal yasumhu bul bayyi mu dem woral neena bul bayyi mu dem woral ndax xamoo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasumhu fal yasumhu wor ko hadis ba neena yonentou sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbecc ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi diko wat waté ak birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ne tek taxaw teye seen yari daqar ne ko ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waji wax xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal ngani nañ ko bayyi yonent ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wicci sama yon nekatul ci mom nama sori gaaw sallallahu alayhi wasallam lolo hadith la nama sori hadith la sun baram ni kon nak man sa'id minkum mustahara falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawt sa bu ñewé nga mbass ko jaar droit bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ñu wor ko nak amal jëmi wor ko falyasum'u ay élection bu mu la ko té wor falyasum'u amal jëmi wor ko ay élection bu mu la ko té wor rawati na élection yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit ko wax de ay julit ñoy wax lool nenañ seen programme yalla bokku ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokku ci kep kuy ñew di diiné lu nak nan la bu ma fi toggé jëlé fi laïcité waxu dëgg malako wax man Mustapha Mbaysam kep ku fi ñew di diiné lu nan bis bu ma fi toggé jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toggé dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul yeneen ku leen ko wax ci politique yi ndax koko du doon ko xamni tubaab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikkom lañ wax koko du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xuma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massaani inshallah ta'ala dana massaani inshallah ta'ala dana massaani inshallah ta'ala sun borom ne man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na ay ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon dafa jafé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyenne transport jafé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi al-hasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken netti wu yalla dafa dogal bay sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu ci jëk fek ñu war ko julli maangi ci sappi su jëk ci bay samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit dakar lok mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation yim andalon joge luga mu di len ko wax yow diw da nga wara matal yow diw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bimu waxe lolu sete ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal dal di wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ illay loola lu ko waral waye loolu itelu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxé won ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef mbindef munuma taxawax luma xamut inshallah ta'ala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djum lo ma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci première sapé ma sus ci mom ma sus ci mom kérok ma ng mom men ma ng men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nekk bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi jëne sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité buul won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga na ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection la yicité bobu tukki taxut yalla wax de aw ala safar bolewu ci campagne élection rawati na nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhra kontel fan yi nga dox aw yow yalla ya mom jammi bindi len mom len sa wéro koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al husra man yalla dama lena beug ta sonal man yalla beuguma lena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma lena sonal nak beuguma lena tek fitna waye xamna ni wor gën wa antasu mo khairun lakum ay bëgguma le national bëgguma le national kon bokki julit yi koor ngi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sarti dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñi tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko bayé koor ga yaq waré né ci borom masahib yi dañ ci wouté borom ngir yi wouté nañ ci rukunu yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nek ci ngirum imam ahmad anbal ya ki deegal imam imam abu anifa ñu nek ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñu ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nek ci ngirum imam ahmad anbal ñomi neenañu koor ben ponk rek la am wa inda shafiya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponk la am rukuna tayni inda shafiya wal malikiyya ngirum imam malik ak ngirum shafi ñom dañu gis ni koor ñaari ponk la am anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu leen wa legi fan ngeen di baye nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena inna ma ahmalu binniyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa fan ngeen di baye yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaw yi xam nañ ko lijeent nañ ko ku jang fiq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponku koor moy al imsak anil muftirat

amu yallam ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par parlo len ñi par parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba dom adama yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meena don nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëru ko nit waru la gënal yalla Seigne Touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toggé wo bokki bopami Seigne Massamba ak Seigne Modou Roqé ñom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok ba yag mu ni way yeen da xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñu manam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba mané kon bo bëggé barké fa alih bi taqwa taqwa la ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw an ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alayhim barakat minas sama wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak munia muni damay digal barkep asaman muy soti ku ci yow ma digal barkep souf lu ma amone mu genné ko dila jox né ñaar yi play bolé yow mi dem ba yalla gënal la lulul yalla walaw an ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw an ahlul qurra ay bu fekkon tani wa touba yalla lay wax dé walaw an ahlul qurra ay bu fekkon tani wa touba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy sotti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakatun minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé nonu wa kaolax wa dakar mu ne buñ ko defoon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mun ragalal yalla barké batin ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatun minas samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla la ku ney wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mom lum wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo ma newul duma neti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolou sayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun borom neena bo beugé wërseuk muna mun ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërseuk legi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min aysu la yahtasib sun borom neena so ma ragale dama lay wërseugal ba dila wërseugal fo ma fogué wut fo xani musu fa fok sa wërseuk man yalla ma andil lako fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragale situation bo dug lum compliqué dana la ci genné amani taqillaha jallahu makhrajan amani taqillaha yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué dana la ci genné man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliqué yalla dana la ci genné yow bisub kéro du ci yam
ويرزقوا

nit ñepp xamon la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir sen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boku tubul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wëratu ko mu mel nako ndayam juré won nek pep fako ni adam am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamné sun borom xawi na sen sutura dara wëratu len adama def pepum kessé garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddal rek moko nango xaar fuddal bi nga xani fuddal ñew na ci garabuk fuddal ci la laq mu dag ay ciar dal di wëré la yaramam laq ay awram mu dal di reccu mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande ak reccu rek yalla nanguko tabaaraku ta'ala tuub bu deggo day ande ak reccu reccu su ñewé yalla nangu tuub inshallah ta'ala فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم يالا نينا سي سما يرمندي سي سما مباخ سما تاب ما سيت اي بات يو خاني بوكا آدم واخي ما جيغل كو ما ساني كو كو سي خولم باتاي غيس نغا يرمندي يالا نكو دباتال فتلقى آدم من ربه كلمات يالا سي بوبام موم لا نيه موني بات يي دال بوكا آدم واخي دينا كو جيغل ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama aadama wax ko neñu sayyidina aadama baat yi ko yàlla sax baat yi ko yàlla sànni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko mooy rabbana salamna anfusana win lam taxfir lana wa tarhamna la nakunana min al xaasirin am nañu wax ni nag da caa yokk bi jaayi sayyidina muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalam suñ borom ni ko yow foo xamee muhammad te muhammad ju doogul mu ni ko damaa gis sa tur wi nga lëkkale ko aw turam ma xam ni yow koo war maal bay jël saw tur di ko lëkkale aw turam lu la ci waay ñaan nga may ko ko neñu aadama loolu la tontu suñ borom tabaraka taala neñu aadama bi mu waxee ni moom ak xawa ñoom ñaar ñëpp ko waxandoo moo tax sax alquran dafa jëfandikoo baatu ñaar ñoo xam ne ñooy waqanteeg seen borom xaala rabbana salamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna la nakunana min al xaasirin bi jaayi muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalaam comme ni ko ñenn ci waram xam-xam yi waxe moo tax ñu ni saa boo xamee nit ki yàlla dogal na bakaaram jaaxal ko mu sëgg rëkk ab jéem ci suuf wax kàllimaat yii ñaan sun borom mu jéggal ko ci darajay muhammad ibnu abdullah sun borom dana ko jéggal tabaraka wa taala lutax muhammad babullah moy buntu yalla bu yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne mën na caa juddoo moo tax boo ñaane yàlla ci darajaam rek suñ borom mën na laa wuyu tabaraka wa taala waram xam-xam yi tasawuf yi ñi nangu baatin nee nañu keroog bi suñ borom di jéggal sayidina aadama alayhi salaam ak soxnaam sa xawa neñu daa tombeek muy fukki fan ci weeru muharram di bisu tam xarit kadhalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam inta yalla nuh jam sun borom la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na leen rey ba dara disatul lu dul nuh alayhi salaam ak ñi ko gëm ak ñi ko gëm ñu ni kon mooy aadamam ñaareel alayhi salaam yent yàlla nuh dafa nekkoon koo xam ni ku amoonuk dogu la ku yéene woon nit ñi jàmm la ku bëggoon nit ñi texe la muy def saa bu xëyee rek di kër kër yi ci lu texeel nit ñi saa bu xëyee

بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين dëllu ci dañu neen yoon seen émission bi ñuy tuddee min haajul aabidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeexa tàmbali gi lool, ñu leen ko jégglu bu baax. Nekkoon ci itte jamono rek, te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ni rek naa jëkkalante daw ni kon xamna seigne modou ñu mayma rek ma jëkëlante aksi rek luñu am ci waxtu bi rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax dara lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ni def suñu kemtu lay katan buñu génné lu mu sori sori rek ñu jéema daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonent yi alayhimu wassalaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonent muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Musa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonantu alayhi wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxe, likulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weeru tedd bu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, buñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye am nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko addi yàlla tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addi yàlla tudde ko xitma. Yooyëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp
dalay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko bam am liñu tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek waliw dund ci kaw suuf wala muy waliw faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté ba ni la yalla ngi ni kon buñu bëggé waxtané njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal waliw yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun min suratul hajj yen ñi wax ni gëm ngeen yalla gina bi ngeen gëme yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa taala diko jaamu waye lol doy de lol doy de loxe tek waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi ñu nit ki da ngay ñew rek ni aslam tu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu ñu pisani jaam yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wala di waxé nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar bu nuppi yannu say bagage moy wutulup serigne bu nuppi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu filé ayal qur'an ba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wattaqu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun am ñu tuddé fofu wasila al amalu salih ay day def ju bax man na xet li nit bu nekké ci ay tolof tolof waye duyd de ngir nga am wusul duyd de ngir nga am wusul yoonu yalla wi borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi say jaar ñi say jëm gaño ñi nga xamni ñoy orienter ñi say jëm tablet signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa deung fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa waf'alul khayra la'allakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacké xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahm bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bil quran ada qadawtu mawridal saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni waf'alul khayra limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi waf'alu juroom ñaari araf la lay jox
al khayra jox la juroomi araf mune xam nga lom lu muy firé ñune ah mune sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañ teunk ko ci juroomi ponk l'islam yi bum ko genn seen juroom ñaari cër bu mu genn juroomi ponk l'islam xam nga ni wi deggin ku yalla firilu alquran mëno ko xam ku yalla firilu alquran mëno ko xam waf'alul khayra juroom ñaari uruf la araf yoyu moy tektale juroom ñaari cër yi doom adamay muni al khayra juroomi uruf la juroomi araf la araf yoyu le muni moy juroomi ponk l'islam yi kon fexelen ba seen juroom ñaari cër yi bu mu waccati mukk juroomi ndigal yalla yi te moy juroomi ponk l'islam yi koku yoon wi mu jaar xamna fu montagne ne fu do daan nek fu yoon wi dengue fu mu jubé fu pax am yépp xamna ko koku moy wasila bi lay orienté pour nga mëna mucc ëlëk yowmal khiyam bokk na ci nak la lay gëna mëna jariñ ci mom mahabba moy nga sop ko dayep sop waye nga liggéeyal ko nak Touba li Abdin Muridin Sadiqin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñett yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn bo mané bolé ñett yépp mo gën bu féké nak neew doolé da la dab ba mëno bolé ñett yi mom benn mënu ci ñak ben nga xitmal ko mba nga bëgg ko day mbeugël bu sincère mba nga diko jox adiyé fo toll ñett yi ci la walliw di xettalé kumuy xettali ku ne ci la walliw bi di taxélé kumuy taxél ku ne misal nako bataay ni walliw lumu tang tang lumu am am daraja ci yalla ñaara ko jaaxal mu walliw ñaara ko jaaxal moy walliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut mum walliw lu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut lu meuna alak alak meunta alak ko ko toñut mum walliw waye gis nga walliw lu am am daraja lu am am maqama meunta jariñ ko ko gemut munu la jariñ dara boko gemut dara mun la ko jariñ mom walli dara bu la bëggono jariñ nit yalla du nangu ku ko gëmut dedet dang koy gëm rek nangul ko mu dor la mëna jariñ ku wéddi nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko taxawati bay taxu yonent sallallahu alaihi wasallam yonent dara jaangi yam ci yonent yonent bëgg na ko jariñ bëgg na ko texel waye comme mom yalla dugul li tax mana jariñu ci nitu yalla defaguko yalla niko ki mëno ko jariñ nak ak loko bëgg bëgg ak lu muy doon sa bay mëno ko jariñ bala mana jariñu ci yow nga mën ko jariñ day fekk mu sopp la dayep sopp waye yëmu ci mu top say ndigal baye say téré kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon walliw lum for mënu la jariñ dara li feek gëmoko li feek wuluwoko li feek liggéeloko li feek

yaar lu ñaan ki fëgg foofu ne ko na ko ba ki fëgg ne ko na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxoom ci poosam di luxluxi ba ni ci luqat lu am njariñ ni yàlla am waa da ngaa gis yàlla fu yàlla ne jamono bi nga naan yàlla am ana yàlla waaw kay mooy ki nga yaakaar ni moo représente yàlla ci kaw suuf te mooy jaamam bi ab jaamam boo yaakaar ci ni loo ko jox mu joxal la ko yàlla nga ni ko am mooy mu gees ni yàlla am sun borom nee na tajidu indallahi du sànk mukk booy ñëw di ko fa fekk mu ne te waxuwa loolu xayran ay waay aka baax wa ahsanu ajran mu ne yool baa ko rëy gis nga yoolub lu baax loolu nga def sun borom a ngi yéem yool bi ci ab bari waay ba tax mu ne wa ahsanu ajran mu ni dana doy mu ni déedéet boo noppee ci loolu nag ginnaaw bi nga yëkkatee sa alal gis koo xam ne nii yaakaar nga ne mi ngi kër kër ci yoon yàlla nga ne ko am joxal ma yàlla nee na ginnaaw bi nga ko joxee mu joxal la yàlla ba noppi nag léegi wastaxfirullaha acca foo toll del wax yàlla baal ma ki nga ko jox naan yàlla baalal diw yàlla baal ma yàlla baalal diw yàlla baal ma yàlla baal bu yàggee yàlla baal la wastaxfirullaha inna allaha ghafurur rahim ku weddi laaj ko sayidina ousmaan aaye bii da koo dund mooy yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama dafa sumb ab sumb bu jëm ci yàlla bimu sumbee sumb bi ni lu waay am ma defal la ci sayidina ousmaan gëstu ba xam sumb bi yont yàlla muhammad sumb lan moo ko war a defar mu ngi toll mu dem indi lu toll noonu jox ko loola rëy ci yonent sallallahu alayhi wa sallama mu julli geesalmal toog jublu xibla naan yàlla baalal ousmaan yàlla baalal ousmaan yàlla bul toppati ousmaan dara yàlla bul toppati ousmaan dara sun borom muñ ko muñ mënu koo muñ mu ne ko muhammad sallallahu alayhi wa sallama waxuma la ousmaan jëlale naa ko waaye may naa ko daraje yowmal xiyaam juróom ñaar fukki junni nit yoo xam ne atte naa leen ba dara du seen mbir lu dul dem safara bu keroogee may naa ko mu waaxu dem intervenir jël leen yóbbu àjjana may naa ko daraja jooju ndax loolu ousmaan ci mën a julli la ko amee te pourtant daana julli de mu ndax loolu ousmaan ci woor la ko jële pourtant daana woor de déedéet ci liggéeyal ab sëriñam la ko jële ci liggéeyal ab sëriñam nangul ab sëriñam ca la ousmaan jëlee loolu yi ca la ousmaan amee daraja yi ñu yàlla atte ba ne leen yéen safaraayee ci yéen acca ayoo dem leen safara ñu waaxu jëm safara ousmaan jóge fee ñëw ni yàlla baal leen yàlla ni ko baal naa leen jëlal yu bàjje la ousmaan amewu ko ci mën a woor de amewu ko ci mën a julli de mi ngi ko amee ci liggéeyal sëriñam sëriñam bi dox diggam ak yàlla wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah wa huwa xayran waaye na wa ahsana ajra waxtaane mënoon naa gën a yaatu ci ay taawilaat waaye préparé wu ma ko ni ma leen ko waxe maa ngi nii di doog aksi yàlla seede na ko naanu ma ndox añuma damaa ñëw rek daal di toog tàmbale def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeurs yi nga xam ni ñoom ñooy topp min hajul abidin ilal janna ma satisfaire leen waaye xëy na beneen yoon mën naa gën a yaatu buñ ci jaaraatee ci beneen jataay insa allahu taala sun borom nee na man yastax safaatan hasana yakun lahu nasibun minha waaye wa man yastax safaatan sayi'a yakun lahu kiflun minha wa kaana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratu nisa sun borom nee na waa joo xam ni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safaatan hasan waa joo xam ni toog na di xalaat ba yàgg mu ni man daal xam naa ni diw sàngam jamono bu nekk maa ngi koy dégg muy kër kër yi ci toolu yàlla
xamna yeyona.

عليه وسلم رواه بيهقي. صلى الله عليه وسلم نينا سن برام نينا امول بن جام بو خامني دا ناي ويت من موم بو كو ديفه كون داي ديلو سي لي ني تودي مانام لي ني تودي الفرد مانام نيت كو بيد كو مل موم رك لي تودو يالا سنة لا ناخ يونتو سنة سيدنا علي مو ديكو ديف waye mbolo mu dajay di tuddu yalla ah akay sunna la ndax yonent genn na fek ay sahaba diko def yonent ci bopam defano nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melnum yow rek di tuddu yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nako damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow rafiqul ahla ngeen rafiqul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa jitu wuñ fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuqul mubin sallallahu alayhi wasallam al budik al isra wal mihraj li xamé ni rafiul ahla nawna wursi ko dafa xam rukm dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gënt seen Seigne Touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñet yoon wuyuuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set seen ni jall ci sama kanam ni mu Mustafa bi ng may wo li tax wuyuuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom seedi nako non la mako waxe may wo li tax wuyuuma la dama nekkon al ufuqul mubin dam genn hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi akhiqatul ahmadiyya ak akhiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni benn bi umpuna du yalla bind sallallahu alaihi wasallam way lol mu ci duggé day gudd mu fasirone biñ accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax nu fa yegg boromam la fa fek boromam la fa gis rabbi sitwa jalla jalla ñu nan jibril la fa gis sallallahu alaihi wasallam jibril diko fek ci kaw suuf ci mu diko gis miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doyeti jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen balma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netti radiyallahu anhu muni khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la askura allaha ma khawmin ba'da salati al fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad dunya wa ma fiha Anas neena yonentou sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli suu ba nopi tok ci bir mbolo di tuddu yalla ma khawmi la wax de la an askura allaha ma khawmi ba'da salati al fajr ganna ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonentou neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julik suba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare
ñu tudd yàlla mu takkusaan ak zalik gannaaw takkusaan yooyu yëpp ay dalil yu wér la ay dalil yu wér yu ñu mën a jëlee ci sunna ay dalil yu wér boo demee ci sahihayni muy buxaari muslim nettali nañ moomit ba tey xadis boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali mu ni inna lillahi almalaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr mu ni sun borom hadis bu gudd la sun borom tabaraka taala am na ay malaika yoo xam ne seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn ludul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi foo leen fekk rek ñi ngi ci pàkki suuf yi di wër loolu mooy seen fonction ñoom di wër pàkki suuf yi rek kaw suuf nee na buñ dee wër pàkki suuf yi lan la ñuy seet mu ni lenn doo nga leen tax a jóg majalisu dhikr ahlu dhikr doo nga la ñuy seet ñoom ahlu dhikr mooy tuddukati yàlla yi ñi dajee fi barab di tudd yàlla ñooñu képp la ñuy seet ñoom malaaka yi loolu mooy seen fonction ni nga xamee ni commandiste bi commandé na dërëm bi muy wër di ko filmeel mu ni malaaka yi noonu la ñuy def dañuy traverse monde bi di wër pàkki suuf yi lenn képp mooy seen fonction mooy xool tuddukati yàlla yi fan lañ daje mu ni fa isa wajudu xawman yaskuruuna allaha tanaadaw waxtu woo xamee ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci benn jataay boo xam ne ña fa nekk ña ngay tudd yàlla fana daw ñoom ñëpp ñu wootante allumu ila ajatikum allumu ila aji kaay leen fonction bi leen taxoon a jóg a ngi nii kaay leen fonction bi leen yàlla joxoon a ngi nii kaay leen tuddkati yàlla yaa ngi nii ne noonu la ñuy wootante ñoom malaaka yi nee na bu ñu ñëwee ñoom malaaka yi dañuy wër mbooloo ma firi seeni laaf upp leen yërmande yàlla tabaraka wa taala bu nu toogee ba jataay ba tas dañuy dellu fa suñ borom informé ko bu ñu demee suñ borom leen waay te yàlla mi leen di laaj kat mooy leen gën a xam lim leen di laaj suñ borom leen waay yéen jataay boobu ngeen nekkoon lu fa xew ñu ni ko yii yow borom ñooñu daal dañ faa fekk ñoo xam niñ la gëme ña ngay bàkk sa tur wi rek di la tudd rek ña ngi lay tudd rek di la bàkk rek ne suñ borom posé leen question waa ñoom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd ne malaaka yi ne ñoom de sawara dong lañ ragal suñ borom ni ay buñ gisoon safara ak nim tànge ay buñ gisoon safara ak nim tànge mu ni waaye nag ñoom day àjjana dong lañ bëgg mu ni cay buñ gisoon àjjana ak nim neexe mu ni leen ñooñu nag bu ngeen di wër samay jaam dëgg dëgg dëgg dëgg ñooñooy samay jaam suñ borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam dëgg dëgg xaqiqatan ci kaw suuf ñooñu ñooy samay jaam tuddukati yàlla yooyu ñooy samay jaam ñooñooy samay jaam dëgg dëgg daal ni leen ñooñu mooy ñi nga xam ni baal naa leen toppatuma leen dara dara dara te luñ ma ñaan danaa leen ko may jiggal naa leen ba faw mu am menn malaaka moo xam ni moom loolu dafa rëy fi moom diis fi moom mu ni suñ borom mu ne mu ni def nga kawtéef de suñ borom ni ko lu tax mu ne ko gis nga tuddukati yàlla yooyu nga baal toppatoo leen dara war leen a yóbbu àjjana mu ne mu ni bañ fa demee gis naa fa waa joo xam ni du def lu baax fekkiwut fu ñuy defee lu baax foo ko fekk day def aw toj-toj aku joŋalang mu ne mu ni te jataay ba ma ko fekk jataay ba tuxu ko woon a jóg daa seetaane làmb ba wàññi ko dong gis jataay ba neex mu jaar fa toog daa baali woon dong ba fajar mu gis jataay bi laa ilaha illaa neex mu jaar fa toog waaye bokku ci de malaaka mi wax loolu suñ borom suñ borom ne ko bokk na ci ñi ma baal ndax humul xawmu laa yasqi jalisuhum
hum al qawm la yasqa jalisuhum sun borom niko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddu yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di hum al qawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bi daala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par lola par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek minit ñu gëm sunna si nga xamne mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulo da xexaku lo amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gem ko gis na melnu mbok sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahhabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibnu abdul wahhab muy wax ni muhammad ibnu abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bagn nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak tur wu rafet de yor tur wu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama ni may def ba sauvegarder sama ngour bayima ci ñu waaw ñu d'accord mune legi yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na doon lo xamni luy deugereul sama ngour la ñu ni waaw mune su ko defé mala amel sa ciep bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat mané ndaw baat bu bon minima lutax nga ni baat bi baat bon la mané lu señ touba difu yannabi sallallahu alayhi wasallam difu ko baxu tok muy dox mom mustafa musuko def ali sallallahu alayhi wasallam shaykhul khadim musuko def tok muy dox mané ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox ya tok muy dox muhammad ibn abdul wahhab d'accord borom xam xam la way ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mo ak jamono ñu and danaka bi fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam lolu mo ak adina and waye nak buñu yalla bolé ben société bu ñuy dundu nañ respectanté kenn ko ne ah waxal la nga jang te gem ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam pare ca waye bum la seyite bum la ñaawalal bum la doye dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nekk fi naan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doye di
ta sallallahu alayhi wasallam ne ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bul won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ delo ci suñu xel ñu xamni pinci mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gem gem la ñalay weddi weddi la yonent la gën wote na amna ñuko gem am ñuko weddi yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gem am ñu weddi man da wax ni nit weddi ma du sans problème nit weddi ma du sans problème nit gem ma yit du sans problème xam nga man luy sama problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima don wax yalla tax bima ko waxe ba nopi nopi nañ kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bolal diine ji la lo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am do ma deg man nam douma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tonte malay tonte nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajj la nga waxon lepp kon tudd yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamna ko sun baram dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kete yalla lañu innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal وكي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سوره الانفال دا فا تاغ او غاي سي سين نغم سي سينو رغال سي سينو بغ كان يالا كو يننتام وا نيو لي سين ماندارغا ني بغ يالا كوم يننتام مون خنا نغم غو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yep day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mune rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen force sadat imanan day yok seen force bi nga len indi le ay dalil yu leer ci li nga doon wax muna man lol day yok seen force ngeum sadu imanan wa ala rabbim yatabak ñoñu ñoy ñi nga xamni fo len fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom nga dem ali imran tag na fo gaay allatheena yaskuruna laa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ci dañuy boole sikru ak fikru tafakkur fi samawati wal ardi ci li yalla def ci jawu ji ci suuf si asmani jurum yaar ci bindafuni ba mujju mi ni ndeke yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yow bindo dara pour asar wallahi melantanu sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xamu sayyidina linkaramallahu wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale
mas nañ ko laaj ni ko waaw sayyidina liw jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci ëpp tiyaba mu ne xana ki taxaw di ko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mu ne amul yaa tiyaba ki top ku ci top mu ne xana ki top mo ëpp tiyaba ki tedd legi ñatt ñoo fi ne taxaw ba tok ba tedd ñatt mu ne ñatt yoyu ki taxaw ëpp tiyaba ka toga ca top ka tedd nak mom ñu ni ko wa sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi ma yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna li mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gannaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom alin karam allah wacha ken gënu ko gëm tasawuf rabbi allah anu kon nak tudd yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tudd ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yunus sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yépp wala bal tudd ndank ak tudd ca kaw la nga dégg ñoo xam dañ naan ñu ne ci jàkka yi di wasifa tanxal nit ñi nangam nangam xam nga sànq wax naa ay maja ki ay malaaka yoo xam ni majalisu zikri rek lañuy wër béréb bu ñuy tudd yàlla rek buñ ko gisee dal di fréquenté waa béréb ba noonu la amee ay gars yoo xam ni buñ jullee timis ba pare wala gee taal nañ seen oto bu lix jaar ci kaw tali bi di raam ndànk ba dajeeg jigéen ju moom boppam ñu ubbil ko porte mu dugg xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walle yoo loolu le mbadam taam su ko defee ñu dugg ci wiir bi di wër ba xam tey Youssou Ndour fan lay ndagar walle dama Youssou Ndour Baal wala doomi coon sekk jooju am na ñoo xam loolu rek la ñuy wër noonu mu amee ñoo xam ne bu ñu reeree ba noppi loolu dong la ñuy wër fu baal bi gën a neexee noonu la amee ñoo xam ni malaaka yoo xam ni yàlla di leen a sàkk seen fonction mooy wër fu ñuy tudde yàlla rek tuddukati yàlla yi wër tuddukati yàlla yi rek xumbal bi ci koñ bi tënkalu la benn yoon ndax xale yi ñëw nañu la benn fan dong la benn fan benn fan ci la yàlla dëkkal safara iblis faw benn fan boobu mu doon xeeb moom iblis ci la ko yàlla dëkkal safara faw kii tudd yàlla ci jàkka ji ngay dalaa tanxal mas nañ ma koo laaj ci benn conférence ma ne waaw moom de àqi dëkkandoo ñaar la àqi dëkkandoo joo xam ni da koy lor ak àqi joo xam ni da koy jariñ àqi dëkkandoo ji koy lor ak xaqi dëkkandoo joo xam ne da koy jariñ xaqi dëkkandoo ji koy lor mooy nga tànqal ko ci loo xam ne amul njariñ waaye bu fekkee dëkkandoo bi li nga ko tànqalee lu koy jariñ la mooy turu yàlla wu tege ci dëgg waxuma nag xalal yi ne ci mbedd yi yor ay weñ di kalang-kalangi naan nga xam ne mënuñu sax wax laa ilaha illallah waaye laaxi laaxi illallah la ñuy wax waxuma loolu loolu moo Youssou Ndour may tëgg ñooyam donc waxuma loolu dal na ko yàlla sàmm te aar ko te bàyyi ko fi ba mu tuub génn ca insha allahu taala yàlla mën na ko ndax yaatu xam-xam moom ci la bokk waxoon naa ko ci coon sekk booba ZFM day doog a ubbi ZFM day doog a ubbi booba ku ñuy wax Assis Sambu moo fa doon animé ñu teg ay cassette musique yi coon sekk
mu ubbi téléphone bi di poser ay question. Ma wo ko téléphone ni ko bu fekke ni day yowmal khiyam jotna yalla ni musiciens yi Sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni ton sek rek lay doon japp na lol maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim gëme yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ku ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu Sénégal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord daana musique mais da ci boole won ragal yalla da ci boole won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba legui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi nit ñi nga xamni dañuy dem di teug bal te bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bok bakkar ba lool la ko waran wax lool lay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeenay bok bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amala biha ila yawmil qiyamah wa man sanna shay'an yonentako wax yonentako wax yonent neena ku créé milieu bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def mu na am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créé milieu bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax alayhi salatu wassalam waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg leg ay ndokal nañ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ngeen mis ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bëdi dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay wër mepp lañ koy xaw ba peut-être motax leg legi yeuf yi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñu sant suñu borom te di len gërem di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi di len ñaanal di len encourager rawat nañ yi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppé ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jaynaba sar ci melni serigne kosafal Seigne Mohamed Diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna Awa Ndjay fele ci Amérique ku ci melni soxna Daba Djum ci melni Mama Diong yaay daara comme nonu mako daan waxe Cheikh Serigne Cheikh Dione ñom ñom ñep nga xamni dañoo and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen Yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappale ko daara ji te lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah te seni wayjur ni ci upp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen deg sax yalla xam nako su ko defé lolu kon mënu ñu leena ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire ñepp ñu leen di gërem amna ci soxna suñuy wax mamdak mam dak defena dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam momi ndeysane ba ci gambu gi rek bi ci gambu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gambu gi la jëm jaarale ko ci soxna mam dak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokel diko wax niko soxna mam dak dama xamul bitim rew la nek mom soxna mam dak wala dakar waye yakar na dakar la en tout cas yobant bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lol mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak turu magam bo nga xamni
moko joxon hadiya joju jëm ci man ñi nga xani ko jasakallahu khairu jasa'ihi yalla gis nako nak sun borom bind ci sen tere jëf di len ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom ni alhamdulillahi lasi bi ni'mati tatim salihat yeen ñepp rek ba ci sun man ciarna ñom fele ci man ciarna njaay ni sa buy ñew senegal dana indaler daara ji café mom tamit ñing koy ndokel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñepp bañ lañ leena dégg ak sun mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax defena bokku tok bugul de xani moy mbokkum señ bay penma ma ngi faté turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi koy ñaanal yalla momit way juroom wo genn adina yalla doli ko jéggal te doli ko yërem señ modou mbay cham yow tun ding lay ñaanal way juru fi bayiko yalla doli ko jéggal te doli ko yërem yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñew rek la ay ñi fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yërem yalla yalla leral seen bammel yalla yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla yalla seral seen bammel ba melni guddii leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wañi dara wa ma shalik ala lahi bi asis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

Sa daanaka xaw nga man wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamné ni fakir la diko jox aw ñaari junné ki ñetti junni wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé ji day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmer bopam ba nopi day bok ci ñi joxé légui loolu tax sun borom tabaaraku ta'ala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wolof njaay leb na lebi wolof yoy nak man d'accord ma ci neñu wolof njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel maniko d'accord ma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla wax subhanahu wa ta'ala yalla ni dede lolu mom du wax ju wir bu ko wolof njaay waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kana ku len bëgg defar yalla ni fukel muni sanil fele ndax man yalla waxtu wo xey dépasser deureum te sama jëm tax muna muni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu dina koy faral di misal dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daaira sop wa daaray sop suñu Mustafa Baye Sam mani kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox Mustafa Baye Sam te giso ak doliku ci sa bop sa dund giso ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox Mustafa Baye Sam yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñoo ngi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Mustafa Mbaye Sam te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mu tax yalla xam nako yalla xam nako te yalla mom bu ay waxam du deñ mukk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngien bal ma nak wala faqra bakkuuma ci demuuma ji ndimbalal yalla rek la ngien bal ma ngien bal ma ngien bal ma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako man nañ ko sédé man nañ ko sédé sun borom ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukel muni man yalla de kuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbali ñim tane te jëmmi yalla tax tabarak wa taala jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu taala ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'u al-ibada ila malakani yansilani فيقول احدهما اللهم احتي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم احتي ممسكا تلفا متفق عليه سيدنا ابو هريره نانا يونس صلى الله عليه وسلم نانا امول بن جام بوي خي بن جام بوي خي
sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisé ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaika mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko samuko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayk ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee ya ngi liggey de waye sa alal bi yaqku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yaqku la day bari lele suma yaakaare dara lola yaqku farsi parla fek mumsikan lila yalla jox dang ci nungu ta joxe dara mumsikan talafan rek ca top yalla neena kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defe talafan ca top dama koy yaq budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toll ñangay yaqku budé mom dal mum sikan telephone ci top yalla neen mum sikan telephone buma la joxe nga dawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ci wag ya na mu ni luma la jox rek dama koy yaq rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay tolla wala seeni poulaye da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirihi mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wut dimbele way lottu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jele ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam mutafakhun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamne xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg day faral jam lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamni mu benn jaamu yalla wote won bo xani ko way mbubula danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rek ko mu neurmélu bu gesso ni señ bi gaay lol do nga ko taxa joxé ambalo bi wa yalla taxul day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yépp wala 500 millions yi li do nga la
wax bu ko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé foyo ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol kenn xamuko lol kenn xamuko wala fnjay neen wala fnjay neen ku gëna jégué gëna yey ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xamni nga len yoral ci ay arrière kenn xamul num doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëkke wo ci sa employé yoyé ci la la yalla jëkke wo fofu nga wara jëkke wuy ba nopi do nga wuy ji fenen sa employé yoyé ci nga wara jëkke wuy ji ay témeri biye makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé yaang leen yoral ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ñoo né ci najwa nga né ci kër gi waye tambalel ci ñoom tambalel ci ñoom xamna ben borom société bo xamni employéem bu né employéem bu né bala ngeena taggo ma tabaxal la kër employéem bu né bala ngeena taggo rek mu tabaxal la kër man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba far nako mujj jox Serigne Touba Addie faf mom Serigne Seck ñaar yoon la ko mësa gis benn bi sama benn xarit buñ wax Serigne Bassirou Mbacké momako présenter baba lay doga commencé tabax sama daara ji Serigne Bassirou Mbacké niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmako sama xarit la xamna amna daram ju mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñuma dama bëggoon buñu aggé ci dar sangam nga yonné ma ndaw té man dama rusul laaj nga yonné ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonné fa problème la xamna sama jikko ba dat ba joté mom mom wax ni ma ma ngi dem mané ko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juro wala fukki at bam démé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350000 mo ca nek ñu ngor ci ñé jox mako mané ko def leen ko ca daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima deglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté muy ma anta mbacké hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen deg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor goru na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élèvem yépp dañuy muru lutax day ndox ni ku ci dakk muru rek amna neexal bum la dencal mom ma ant mbacke soxnam soosu sama wëlëre la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci serigne waye man loolo ma jafé lool ngeen bal mako ngant lu reey ci man la ngeen bal mako ma ngi fateliku ben bis masna ma dajé ak serigne mbok waaw ki serigne alhaji mbacke di mako présenté diko wax samay xibar dal nako ki dal ni mi def ci diine ji dara la tabax dem na ca dara ji mak seigne jilim seigne mudou bu sa jeng dara jo xamnam tollu doomi julli ni difa jang xibar ko yeb ba nopi munima wad rek dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ca dakar man ko da nay yex de ci sam xel da nay yex de ngi xana nga deg mustafa sam rek yurne ko niko de joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew ak jafé ah ak jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même keur serigne sek gogu dakar bamu fay dem ak sama xarit bobu mom moko amone soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gisse wat biko ñaarel moy ci keureum gi ci touba keureum gi ci touba fekk man ki may denci mbokum wayjuramu jigen la donc may ñuy dem
garage daru bañ wañi ko sama soxna suusi ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbokk mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git ba may dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyegulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyegulen lol la ni wërta am de wërta am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko déléguer ñaari malaaka melni mi dana yalla diw loko jox mu joxe wat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqu min khairin li anfusikum wama tunfiqu min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna mun li anfusikum muyu la magum derati bop la magum borom rek derati bop magum borom besun borom di yonal asaka lolo taxone bamu yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñoo xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sek ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena deg may tuddu ku ñi wax serigne cheikh dion nek fele ci amerique yag ngeena deg ma diko tuddu pandalu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wer wu ne ab jigenam bi nek senegal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fek mom mako dan yonne bu jeuk mom amatul jot mu difa jaarale ci jigenam bob panda presque fukiat xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bim ande soxnam ñew senegal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma bâtiment beulé ngay tabaxal jigen ñi ni daara jigen ñi na mom la bëgg raax damaay def luma am def ci rek man biñi bëgg magal rek la jaay sama xar defar ci ñaari nit pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolou bi mu demé la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo bâtiment ba fi may wax yeen ni raax nañ bâtiment bi ba mëna ñu wax ni bitiki do nga ci dess biir gi rek yegg na bi lolou amé tamit yimu ci dé ma yaakar ni ci la yam dédé bërki dëmb ay gaay droit ci seen auto di waccé karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone ni day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garanti insha allah taala lu mu way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc ci robinet muy dugg ci seeni kër ci sañ tañ ya nitu may jox rek ma joxal ko yalla yexna mu nek sa doxa jaar yam bo ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katan sun borom neena inna ma sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil surtout tawba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka
yoonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lola ko galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka woru le ca legi ki ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama manam niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow dom adama ma ngi lay conseiller man yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire duxul sama dig ak sama borom manam ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayhi anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuñ wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallatu wasalam ben way dafa mësa ñew posé ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallatu wasalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasalam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit de ñew posé ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xam ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alaihi wasallam daf ko wax amone bu la ne jak rek day xam bakar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakar bobu motax lele nit ñu niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxé ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xamut ben waye gi ni posé question yonent bi l'islam liñuy def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray lañ yamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won moonu indi fi kon yeen tubi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ndax nit sa boko yene luddul jamm balu teng si la de bu deme day delusi de balu teng si la balu teng si la de buy dem di delusi wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw dañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax li la dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabaaraku ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah
waaw maa ngi leen di laaj lu leen dal, lan mooy leen jot, lan mooy leen jot ba li leen yàlla jox nungu leen koo def ci yoonu yàlla? Question bi la yàlla laaj jaamam ñi. Wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah, lan moo leen dal ba bu ngeen déggee ku yëngutu ci yàlla jarulu leen lamb seen poche jox ko? Question boobu laa leen di laaj, loolu la yàlla di laaj. Lu tax suñ borom laaj question bi? Mooy li nekk ci njariñal joxe te yàlla tax li ci nekk. Texe gu dappatoo ngi ci, mucc ngi ci, mucc ci balaa, mucc ci musiba, mucc ci nangam, mucc joxe te yàlla tax day fànq yi yépp. Joxe te yàlla tax day fànq yi yépp. Moo tax yàlla di laaj loolu, lan moo leen dal ba li ma leen jox man yàlla nanguwu leen cee somp di joxewaat ci yoonu yàlla te yàlla tax? Sun borom ne ak lu mën a xew, wallahu mirasu samawati wal ardi, bise ngi ñëw alal ji ngeen di nëreeka nëpp nëppal, mu naa mu ni lépp ci sama loxo lay dellu siwaat man yàlla, maa leen ko joxoon lépp ci sama loxo lay dellu siwaat, bis dana ñëw ma taxaj gind bi dara dootu fi des, lépp dellu siwaat ci man. Wallahu mirasu samawati wal ardi. Nga gis ko faatu bàyyi ay milliard ay doomam ña nga ca pari foot ba di ko carte, te bàyyi na ay milliard de, bàyyi na fi ay société de, ay société la fi bàyyi. Doom yi bi ñu miraasee kenn ku nekk société bi weer wu deewu ne di nga ci gagné nangam, ñu dugalal la ko ci sa compte. Am na ñoo xam ni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci pari foot yi ba mujj ñu wàññ ko di lebaat société bi. Subhanallah, ci alal jooju nga fi bàyyi. Dee Sénégal fii gars yi naar bi lañ topp, naar bi. Mais naar bi dee leen yóbbu yow ngal xëyam, commerçant yu bari day naar bi leen alag. Waaye ponkali ñoom ci pari foot yi lañuy dem, moo pari foot lañ koy xool pari foot, waaye ca lañuy dem ñoom. Nga bàyyi fi alal xale yi carte ko pémi bam jeex, nga bàyyi fi alal xale yi dugge ko buwaat nuyu bam jeex, dégg ngeen borom alal bi faatuwoon bu yàggul, borom alal ji faatuwoon bu yàggul, gis ngeen ko fan la doom ji mujj dem ci ànd ak ay xale yi jigéen di tux mu bon moomu bala ca xew xew ca. Alal ji foofu rek lay mujj. Waaw, balaa yegg foofu nag doo ko jox yàlla. Salaam salaam nee na laa tami usu wal iman fi xalbi abdin abadan. Yonent salaam salaam moo ko wax. Salaam salaam nee na koo gis mu nay gëmut yàlla, muy ndax ngëm yàlla ak nay mënuñoo bokk ci benn xol, daje fa ñoom ñaar munta ne. Salaam alayhi wa sallam moo ko wax, ngëm yàlla ak nay nee na mënuñoo bokk daje ci benn xol. Koo gis mu nay rek gëmut yàlla. Ni ngëm yàlla ak nay mënuñoo bokk benn xol, loolu la yonent wax. Mënuñoo bokk benn xol, ndox ak safara la mënuñoo bokk lenn ndab. Alquran nee na aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'alakum mustakhlifina fihi, suratul hadid. Gëm leen yàlla, gëm ab yonentam ci lim leen xibaar ci yàlla. Mu ni lépp loo xam ne dépassé ngeen ko, sun borom tabaraka wa taala dana leen wootalal leneen. Xibaar bi leen yonent wax ni leen lu ngeen dépassé yàlla wootale, mu ni gëm leen ko. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'alakum mustakhlifina. Jëlena ci Anas ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu, ni yonent sallallahu alayhi wa sallam nit mësu koo laaj dara ci yoonu yàlla lu ni jox na la ko ngir yàlla. Dara.
mu ne loolu nag li ci prof mooy benn waaye ñëw na ci moom laaj ko ni ko yow ki yàlla yónni jox ma ci li la yàlla jox. nee na yonantu sallallahu alayhi wa sallam di ko jox ba jox ko daanaka lu xaw a fees ñaari montagne yi wër Madinatul Munawwara. nee bi mu ko joxee lu bare bare bari ñun baal ma mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famiyam dem ci giir ga mu bokk ni leen yaa xaw mi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr. ay yeen sama bokk yi ñu naa mu ne daw leen dugg ci lislaam gaaw kon li muy tegtale mooy kii xëy na booba tuubagul wala bu tuubee day doog a tuub ndax lislaam boo gisee mu ni asaka yi na ngeen ci jox koo xam ne yaakaar ngeen ci moom ne xemmem na lislaam looloo tax sallallahu alayhi wa sallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni leen daw leen ngeen gëm rasulullahi daw leen ngeen gëm yàlla jaare ko ci loxo yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ne ah mu ni muhammad daa tabe ba bu lay jox day mel ni koo xam ne nii yaakaar na ni dootu ñàkk mukk man la yasqal faqr. muhammad buy joxe day joxe ba mel ni koo xam ne yaakaar na ni dootu ñàkk. sallallahu alayhi wa sallam mooy comme ni suñ mënta xaari def rek moom bu tuddee som bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngo waaw bu tuddee li muy joxe rek saw fi dem lu bari lay doon ñu doon ne ko ca sunu sang ba Cheikh Modou Bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba noonu la meloon ci muy joxe beneen bi ci des mooy yow mi nga xam ne yow la ñuy jox fexeel ba lépp luñ la jox ngir yàlla ay waa ji joxaat ko yàlla ngir yàlla fi mu nekk nii wal mii xew Touba nii wal mii xew Touba dégg naa ay gaayan ci def ay dóor waaw gaay ngi ci def maa ngi dégg lu ci xorom ñoo xam ni essence ay waa ji bokk yi essence dong essence kuy dóor dóoralul essence buñ la jox rek demal yit ko barab sàngam ñu def ko ca machine yay manko ndox ma buñ la joxee 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaa ay waa jile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi mooy koo xam ni dañ koy jox ngir yàlla au lieu que mu joxaat ko ci yoonu yàlla wala mu joxaat ko yàlla mu ni ko dëriix lekk. Seigne Touba ne foo gis ku mel noonu moo yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bi din amwalan wa yaakuluna. Seigne Touba ne kii mooy yees ci nit ñi koo xam ne nit ñi dañ koo yaakaare diine di ko jox ngir diine te luñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bi din amwala wa yaakulun. am na ñoo xam ne nee nañ siiw rek sëriñ bi woote ab liggéey bañ mën caa occasionné wu ba récupéré ca defar seen pos lu waay am ci jàkka ji ñu jox la nga dóor ci sa pos yóbbu dépasso lu waay am ci daara ji ñu jox la nga dóor ci sa pos. Suñ Touba ne yaa yees ci nit ñi boo ko yëgut nag yaa yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquduna bi din amwalan wa yaakulun. koo xam ne day laaj ci yàlla ñu di lay jox ci yàlla te lu la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi. am na jumaa yoo xam ne bañ tàmbalee ba léegi mënta yegg lu tax sax gaa yaa nga cay joxe de waaye mënta yegg lu ko tey yegg mooy sarul wara yi. poste de santé ñu tàmbali ko mënta yegg lu ko tey yegg sarul wara. ab hôpital ñu tàmbali ko mënta yegg lu ko tey yegg sarul wara. gaa yaa ni fuuf xaalis ba
sarul wara yi dong la kat hôpital bo xamni som baangi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit ak kayit état mo nekku daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox lako nga ni ko tuy lol da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok señ touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minibar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% señ touba ni sarul wara allazina yaquzuna bi din amwalan wa yaqulun bok na ci nak lila meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la señ abi bu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy tuñu tuumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi señ touba yi don def doomi señ touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali señ touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali señ touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi señ touba yi musuñu nango boole seen alal ak alali señ touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali señ touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël te defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay gëna buñ ci joxé seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew na leen ñoko mom motax doomi señ touba yi benen affaire la yalla xam nako yalla am na ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni señ touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok señ touba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko na ré yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran fal yuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gis ya koy yak alali señ touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci alali señ touba gi di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li señ touba kenn momu ko ñepp ko bok du lu ñuy don du lu ñuy don ndax señ touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi dondu lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li señ touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxe buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala li señ touba ñepp ko bok lool la gëm ndax señ touba yonent la fi wootu
tuba taxaway yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala alayhi ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day lacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ne yaayo nga ko la jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran ju ñu ne ko lil fuqara illasina uhsiru fi sabilillahi la yastatuna darban fil ardi yahsibuhumul ja'ila aghniya lutax min tahaffuf sun borom neena amna ño xamni yey nañ jek nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nak ñu def ci seen bop jek na jaadu na ñu jox leen ndax ni ñom lañ ko jox personnel amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defé day wax ni li mom la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba crédit la dan jënd def émission bi jënd ko crédit ma dem jënd lepp crédit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko déggé nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxon di waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxon lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xamni yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureum man yalla ma defal lako bo mo ne yaako mom nak numa neex def leleg ma joxe ci dépasse leleg ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara illasina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant de buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolum yalla motax munu ñoo dem business yi la yastati'una darban fil ard ñom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca daara jey jangale ñanga ca daara jey di jangale motax munu ñoo dem def business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana daara jiñ yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama giñ yor di jité waxtu yi juroom yi di jité waxtu yi aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gadd ab ordonnance am ñew laacc daara seen Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar waaw yalla xam nako du jeex sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ni xamul dara borom xel yi gatt yi dañ yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo leen mi auto bu rafet bo bi ma samba ko fi indi salon bo bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahaffuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahaffuf
wa bi ci rew dañ may soñi toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan té mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara ji yeen ngui koy dégg fo ñu wa diiral señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xé tak walisam top rew yi di ko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna serigne bo xamne dañuy kaaje ci mom amna serigne so xane fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na len ci ben da len di yok xam xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy teubbu ci mom di teubbu ci mom wala ñuy teubbu ci mom serigne so nga xam dañuy teubbu ci mom ñoñu war nañu dem mi amna ci ko xamne mom kaaje donc ko taxaju deug la nak xeyna arabu ndax mu ngop la yalla xam doyna mu ngop dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa dama ci baña xoot yahsibuhumul jahil ñu reer ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaar duñ jexal dara aghnia waye nak min ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek mun waye ñu am xel ñamum buñ leen gisee dañ xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox motax muni ta'rifuhum bi simahum ta'rifuhum bi simahum bo leen ne jakare xam ni ñi ku leen jox war nga leena jox ku leen joxut war nga leena jox ta'rifuhum bi simahum bo leen ne jakare xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi doomi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm baan té mënta laaj kenn ci mënta laaj kenn oso bo war rek jëm fi barab di tuddi doom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma doon tuddi lo doomam faniyé ma départ dem ba ca ndox mu auto ba fay waye lañ jëk poser question mba auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla nak auto bi mo magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngop ngop kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko xana wax nako miraral ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jeundal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xele tay ñak yegg comme niko ay bi waxe waye buñ ko xame def ko batay lolu ma muskile fi ma muskile fi waye lolu seigne basirou mbake munu ko waxal bopam munu ko waxal bopam munu ko waxal bopam sun borom neena ci lamiñ yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ay way yeeram len ni ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeeram len yalla mi len tane dimbali len yeeram len xam nga alquran dani dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alcorane xam nga dafa jinj ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna llaha bihi alim du ngeen bax mukk yalla du nangu seenu bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndarab di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi mu wacce nan la def te moy ku ñi wax Abu Talhata mi ngi amone ben tol bu neex am ndox
siyan yu neex tandarma ji meññi bi mu déggee loolu moom fa saasa mu gis ni toolam yépp toolam bi ñuy tuddee bayra am moo ko ci gënal moom la ci gën a bëgg mu jox ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah mooy comme li mu wax Serigne Seck def na ko barki démb nga xam ni béréb boo xam ni nangami hectare la mu miire ko ba mu daj am wal dugg Touba nangu kër yi ñenn waa Touba ca kanam abbu ko barab bi ngir def fa ay néeg pour ñi nga xam ne ñoom la wal mi dugg ci seen i kër ñu mën a dem dëkk fa mu wëñu ko farni léegi béréb boobee jox naa ko Serigne Touba loolu mooy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay fa inna la bihi alimun. Am na ñoo xam ni seen loxo jotu seen gannaaw waaye yéene ji Serigne Seck am la ñam. Man wax naa ni Serigne Seck jaxasoo maa moom lool ñaari yoon laa ko mos a gis wax dëgg yàlla soxna am nag sama wëllëre la soxna Anta Mbacke Afisaoula. Waaye li may wax yàlla rek yàlla rek a tax de yàlla rek a tax yàlla xam na ko waaw yàlla rek a tax ma di ko wax du caagenu soxnaam sama wëllëre la wala Serigne ci boppam lay déet yàlla dong nga tax ma di ko wax njàngale la moo xam ne jàngale naa ba agsi ci ma di ko wax ngir yàlla rek ma di ko man wóor na ma ni wóor na ma ni ci sama njort man daara ji fi mu ne tey bu fekkoonte ni tànkam tege na fi mbaa mu xam ni daara ji doxe attan na leen ak gàddul ab dund man loolu xam naa ko ci moom ci mbaax ci bëgg lu baax waaye comme may ni ma ko waxee tànk bi moom dama ko jéng tànk bi moom moom mu ngoog wax naa ni waaye loolu sax daanaka jëriko wax naa ni mas naay jàngaleel benn borom alal ju bare bari ku bari alal ba léegi mi ngi dund te am na alal waaye mos na xam saa soxla. Kon nag yëf yi def te yàlla tax ginnaaw bi nga xamee ni fii wares na fee def te yàlla tax bul ko def ngiru sant bu boobaa yàlla taxatul bu ko def ngir famille bu boobaa yàlla taxatul bu ko def ngir ëllëg buñ la indilee nga war a fay li ñuy tuddee ay taxe bu boobaa yàlla taxatul bu ko def ngir ëllëg bu la état rëkkee nga bëkku la wàllu yàlla taxatul anam lu yàllay tax mooy defal ngir yàlla rek defal ngir yàlla rek subhanahu wa taala. Kon Serigne Modou xam naa waxtaan wi mën nañ ko yemale foofu ba beneen yoon insha allahu taala buñ yàlla defalee tawfiq mën naa am dimanche bii di ñëw fekkee dara gàllankoor ñëw mën nañoo continuer waxtaan wi al infaq fi sabilillahi taala insha allahu taala. Kon ñoo ngi ndokkeel jul ñëpp ci weeru teddu màgg wii noo xam ni ñu ngi koy waaj a génn muy weeru mawlidu rasul alayhi salaatu wasalaam bi yàlla dogalee gàmm gi ñu def fii ci daara ji ñu woote ko wax dëgg yàlla jullit ñu bare wuyu si nañ ànd ak cofeel bu rëy ànd ak cofeel bu rëy da nga wax ne gàmm ren gi wax dëgg yàlla xaw na maa mën wax ni mus fee am rawatina sunu bokki bàyyi faal yi nga xam ni waa kër maanaam waa saam faal yi sikkar su rëy si nga xam ni sikkar nañ ko fi mu ne su ko misaal ñi nga xam ni tamit yàlla dogal na mënuñoo ñëw seeni yóbbante seeni addiya lépp yàlla na ko yàlla nangu te def ko ci seen téere jëf maa ngi gërëm bu baax ni ma ko waxee léegi Serigne Cheikh John ci jëf jii muy jëf nii yéen a ngi dégg bur wi bi noonu mooy équipe bi fi nekk di raax ak a karo ci daara jigéen ñi tel na ko yàlla def sa téere jëf tel na ko yàlla nangu bu ko nangoo yàlla na ko aar yàqal la ko fu yàq yi dencal la ko fu yàq yëggut ba yowmal xiyaam suñu borom mën na ko de baax nga lool waaye na nga xam ni yàlla la gën a baax insha allahu taala. Di gërëm ak a sant soxna Jeynaba Sarr moom ak borom këram seen taxawaay moom it ci gàmm gi ñoom nee naa leen wax dëgg yàlla participe bi ngeen di participe ci dund daara ji rek doyen na sëkk bu ngeen ca dolleetee leneen nag
danaka rek damay xawa dis soxna daba jum kasalika nek fofu ci amri di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñu kebe la radiyallahu ta'ala anhu way biiru mo yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu murid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nek dalay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kami bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سليم ميسان. بك أوديتوري راديو خسيد أون لاين، ديلو سي نانيو بنين يون كي سين إيميسيون بي نيتو من حال العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريف مصطفى ميسان دي لنكو ديفال ديماش بي نيك بو نينتي وقتو جافي ci général lokki len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtane li yalla sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaay yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir. Ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya. Kon li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkka am wiru yaram ñu lañ ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal, mbir bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لم أتى اليوم هناك مؤمن بين كل بلا خصائب سير سين سنتير ووتي خم خم ومانا دفر سين ريو ووتي خم خم ومانا إني دبلق ما ووتي خم خم ومانا جرين سين واريو. Mun réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobi le. Mu ne bu ñu dañee ba dellu si bu ñu korlasale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate, waaye nañ daal di soobu ci réew ma, soobu ci lef ma, fas yéenee xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñuy ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñu waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba lekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek. Innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam, bu mu orienté ñun waa réewam, ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ni gañ pee rek tax mu wuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko. li séparé ñaari xam xam yoyu donc ñoo bokk ben matière buñ jang li ñi séparé mëna ci yéne def innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy kasum rew xam xam buy jaxase aw xet xam xam buy tal am rew ak ci jangi won xam xam buy defarum rew même ben matière bi ñoko jang ki jëme ko ci lé ki jëme ko ci lé kon li leen di distinguer ñom ñaar moy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko sa da waxon ni wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilm rida allah wa dar al akhir wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya al din aw wa ihya al din mune akay yalla na gadu na necessité le lu mën ta ñak la war su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mune rafetal yeneen mune yene jele ci wala dik moy mu am pas pasu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngirumal yalla yow étudiant bi dugg université bi jang nga am pas pasu bi ngay dugg université xam xam bi nga fiy sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngirumal yalla bu féké da nga siwer balance bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara do sama itilul fajjami yalla bañ amu wël ba mëna jaamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang balance bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xani bo fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke rabbi allah ta'ala ñene won jamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu suñ lolu say ba ni na sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla c'est premier intention ñu ñu wax al-akhirah mu na am la fasiyene ba bo demé ci ba amé mu gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk tim intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma wa dar al akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yow man xiyam buma ko jangi jégu nopi troisième intention wa isalat al jahl nak legi man fasna yine denc ak reer ba ken dootu man nop ci walu esprit fasna reer ba ken dootu man manipuler num la nexé rek fasna yine denc reer lolu moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci dara ji tim intention moy na fess yene denc ci reer ba nga xamni bu noppé serwom bi ken dootu ko manipuler dooto nang ko manipuler mukk lo ak xam nga koy tek bu isalatul jahl an nafsihi nga récupérer sa bop mom sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeriñ day mom bopam wi salati jahl an nafsi lolu moy troisième intention fexé ba mom sa bop libéré sa bop ci xam xam libéré sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li am ba légui amagul lo libéré manam libéré wo sa bop ba légui jaamu tuab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba legui jaamu politiciens yi nga seen jaam nga ñoo lay mëni ci leen leen nexé ba legui te jang ba agrégation kat jang ba yegg ci mustafa bu kawé def nga doctorat mais ba legui ene go ci li ñi tuddé wa isalati al-jahl an nafsihi mom sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba legui momo go su bok ku jog manipuler la lutax lolu question la da nga ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yenen sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqu fi din yalla na dimbele daf koy deglu lutax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jang lolu tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam dootoo teef dara dara dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipulé. Man aradallahu bi xayran yufaqahu fi diin, ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem, luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine bi mu mën a nekk ak diine bi mu mën a nekk. Ñu toll jamono boo xam ne nag la yonantu waxoon ca lañu àgg, la yaati yow man ila wale si baduhu sharru minhu, amul benn bis bi ñëw lulu génération bu mu di ñëw mooy yées ba cay topp. Catastrophe bu réyee ngi noonu, la yaati yow man ila wale si baduhu sharru minhu, yonantu nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëw ci lulu mooy yées ba fa bi passé. Mooy yées bi passé. Bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xale yi, dama nemmeeku ci ñoom cofeel guñ am ci man. Ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu, ñii di fexe am numéro téléphone di woote, ñii di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji. Barki Démboo Njaay waxoon naa ko fi, benn étudiant boo xam ne jàng na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop, dem na ba def licence, un jour viendra mu woo ma damaa bëgg ñëw ci daara ji. Ma jox ko dat ñu ko buñu àggee ci koor de ci dar sangam ñu ngi ñëw, ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at. Ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi, juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom. Téere bu Sëñ Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko. Ba keroog bi rek ci bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay mbokkam. Laay tabaski gii ñu weesu laa ko doog a libéré, ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. Kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex, bëgg ngeen lu baax, te ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. Boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatiser nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom, orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla, lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp, waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal. Mu di ko dajaleen ay addiye di joxe rek côté spirituel. Nga dem ci côté temporel même chose. Yéen ndawi étudiants yi maa ngi leen di laaj, yéen ndawi Sénégal, yéen génération Sénégal, lan moo tax ngeen nangu, lan moo tax ngeen nangu? Bu dee côté temporel, bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite, ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité, xamul démissionné xamul retraité. Waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul, mu commencé installé doomam, yéen ñi ko toppoon di ko financé, mu di leen laaj ay ket, ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox, ket yooyu ngeen ko doon jox, alal jooju ngeen ko doon jox, mu di ci fayal ay doomam ca école yi gën a seer ci bitim réew, ñu jàngi buñ dellu si waatee doomam yooyu yilif leen niñ yilife seeni bàyyi, lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel? Lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am woyof bopp topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ? Nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la. Léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon, wënu la yàlla, wënu la yonent, wënu la Sëñ Touba, ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la, bu dajee yow daal dana créer ay moo ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm, gën koo wóolu, gën koo yaakaar. Jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doom a nga ca école yi gën a baax, daara yi gën a baax di jàng, un jour viendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom. Bi ci guddi laa gént Sëñ Diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci diw, ngeen yëgal yëgalee ci toppi kooka, ngeen baal ma ci ton bi, ngeen baal ma ci wax ji. Waaw, ba kañ ngeen ndawi Sénégal, kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew? Barki Démb maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal, ma ne ko ba mu des Sénégal. Benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko Barki Démb, am réew derata koy suuxal moom diine, ma ne ko ba mu des Sénégal. Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko, xam nga lu ko suuxal? Révolution pacifique bu Cheikh Ahmadou Bamba
1: bu seydi alhaji malik bu cheikh ibrahima nias al kawlahi mo soxat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal aksi fi mu aksi ba senegal aksi fi mu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rewmi dara takoy soxat waxul deug dalena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngi na gis domé ben leader buñ sacrifier ndax développement au senegal ndax avancement au senegal mas ngi na gis domé ben serigne buñ sacrifier ndax développement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonale état dana ma wo jox ma ay privilège yo xamni ni bu ko defé ay ciep sa bu dem étudiant yi demé ba yegni ndekaté ki dafa lekk lok état jind nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ngeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tuba bi di len ray leader politique yi di len ray ngen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngén di développer seen réew mi kagn tubab yaang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñu tuddé planning bëgg suñu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi gënë len ñu di len sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo leen ko wara jaral ci adina kep ku leen ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema soxata rew mi delat ñom ñepp dañoo essek men ñum seigne touba ak ñom sidi alhaji malik ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko soxat mu jur jamm ñom ñu jël yoonu pacifique ñoy jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilège ci kifi nek ndax état ko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëkë xëpp so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état coupé day bañ eta xep ko muni ci yal étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folé fal kenen ke ngén di falit budi ké même chose parce que ba légui jangagou len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngén jogé ci lolu association yi daïri ci bir campus bi daïri ci bir université bi ba kañ da ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi daayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci placeam béré bu sakku xam xam seigne touba le kenn wuru fa def lenn lu dul sakku xam xam dana ko wax ci kanam doom adama yalla daf ko libéré ci ngeel bel sun borom neena wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun manga suratul nahl man yalla ma indi dom adama ci ben univers ci ben monde buñ wax adina bi muy ñew cerwo bu vide la fi indalul ben xam xam man yalla ma bañ mu sank bañ mu reer bëgg mu libérer bopam tax ma xamal ko yo yalla noko xamalé mune lepp luy outil buy taxa xam joxnako ko mom doom adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxnalako yow doom adama mu tambalé ci as-sam deg wal absar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lour wona don lenn luddul lima taxa jog dana serré sentir ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ñen xam mas ngeen ko deg ci toja tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay kenn dootu ko faté te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngeen di laaj Seyda Alhadj Malick mas ngeena deg fum gerawé question la Seyda Alhadj Malick mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Amadou Bamba mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di carte benen génération ma ngi len di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dem bo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fum gerawé di toja ka taal ma ngi len di laaj Baye Sam Barki Demb mi mas ngeena deg fum gerawé di toja ka taal est-ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax Seigne Touba wax na lu am solo ci nahju qada'il hajj Seigne Touba neena adlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara Seigne Touba neena yow étudiant bi may deg Seigne Touba neena yow donga bi jang c'est Amadou Bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam mune am ni moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam Seigne Touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk mune am ni jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak lut wala tadjar min maqlibi fa'afatu talibi an yadjara neena gakki xam xam kuy wut xam xam defa kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nax gi da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak etat bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tam yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan té moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu yu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len ta jamono bi ngay tax car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba de ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fekul len fa nga wagn ko nak far lakkat car ye ci dess car manki na alum len nga lakati car boole ci mu gëna te manki ci état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bimu dan fayé ko wagné ko lu tollé fepp sara mbolam ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wër dé dañ jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi waat benen car indi la légui perte disperte l'estate
0: ñu no do takku sand
1: perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé amem tanga am tardement te car bo boko fi bayi won def manifester au pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mali biñ len tabaxale wañu wo xamni ci ngeen di lekke di ca nané ngeen mer toj wañu lak ko khalis bobu ala joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defara wañu nga lak campiste bi nga tal tok ko rek xexé ko ku koy defara état lolou ay wax la rek ay wax la rek nafa rew mi état di tibbi di joxe di defara campiste bi nga lak di defara wañu nga tal nafa rew mi tibbi di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu eta dem timbu ci nafa gi lele ma deg ñaan dafa ko rew du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doom rew ñom degu ñu tubab 100% degu ñu anglais 100% degu jegu ñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa du ñi gi ñu ñe gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax waye kenn wurtu wax gafaka ak rew mi gafaga aw fas lañ koy takal eta ci naf ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone naf ak rew ma la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow étudiant bi bo jangé bu nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifesté wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sant yalla buñ ko réglé won nga sant yalla niko seigne touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na seydi alhadji malik don jangé sa xel dem ci na seigne touba don jangé situation yu critique wallahi yalla xamnako leg leg ma war sama auto sama yaram woñ touru lan moko tour lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la dan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux yi wax mo xam mo gëna gaaw mbam ni ka yalla yoni won gëlem la dan war nga war lu mel non wañi ko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yi yent yalla muhammad yalla mënu ko wona joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama leen di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew bu mëno ñaka baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok kar bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo xamu seigne moudou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp sun ala la nga ca nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxut duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolou du etidiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolou par accident lay ñew est ce lolou jarna lak afkar est ce lolou jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foore xalko bi bobo cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foore bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jege dekk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tegeet gi ak tegeet moy fiñu wayalem soow daldi genné am soow ñar ko jox ma nan nekete soow momu unku sawna ci man nan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax miti bu for waye sama ngor muyuma ma manifester woko lama feñal moy dama commencé tambalé di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar man leen ndax buy amna fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man naan falayam falayam kéro wul mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suu sama dogu xiyat war sa fa ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifester wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala lu ñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay de ken mënu ko ciaté de yalla nako yalla yiram te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tan ji nga tek ay pono diko taal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué puno tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wat dé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu dé wone légi bu fekké da nga continuer di fay état wér wu dé wone for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara defaraté perte nga disperse l'estek motax seigne touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def mu ne wat lu continuer rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mu ne wa man naakumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al-ayrul mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni aliwo mu ne koku moy representant iblis ak ku meena doon moy represente iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousser na len ci ngeen acc seeni aliwo laf seeni aliwo genn campiste yi mu ne jamono bobu ki len def lolou mu na moni moy seenu iblis moy seenu iblis man sama fou ci politique luuma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla muni wa man naakumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana ban gannaaw sa aliwo surne lem doko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko kum mana don moy sam shaytané bisu kero mo represente iblis ci yow mun iskulu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mëna xey surne geraw do jang sa aliwo geraw lo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo señ touba neena ko mëna doon ci ak jamono bu mëna doon ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabi ilmi ma ta'maha adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bu melen waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la xde ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabi ilmi ma al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggin ma al adabi mun ya ayu sibyan la tastaqilu anil huda wa bil ulum mustaqilu yen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu don seen ité fa xalen ba maîtriser ak njub mu don seen ité ak njub waaw ma son nako wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waaw mu ñu waaw dama gis ñom bu geraw amé ñom duñ ci bok mané ko ñi ma ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambour bigu jambour la xade soko yaqé ci sak tay yowmal khiyam bala nga djéggi fay ko dama djéggelé nak lu popo bép bok ñom ñoni bari wuñu won ci université bi dé waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo géraw fi na nopi nañ ñom ñëpp ba ñi nga ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñi nga ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ko yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxul yaron sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ngi yaq ndox de yaq baxul mune ah na yaq nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ci tatu tefas ga di japp so yaq la tuddu gis nga dem ci geej gi tank potum ndox genn geej gi tour ko ci jiri ja te doye wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yaq la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la wax te soxla wo ko yaq la ci l'islam te xobu garab bu ko mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko digul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla boba la bakkanam rot waye na bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgga jam nan pour sa tawat di wër dang ko bëgga nang manam dal dang ko bëgga utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekente ni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al-hasan al-basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al-ilm kana an-nas kal-bayma al-hasan al-basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko séparer ak bayima moy xam xam xam xam ndax ñu libérer leen seen bop xam nga mu ngeen di libérer seen bop taal taxut ngeen libérer seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libérer seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongay ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara seuf ak law bi biko wërta seuf law bi biko seuf mu nang nit wërta mel nonu law bi bu la seuf nga nang nit da wara xamé kiko wara seuf ak kiko wërta seuf lool la suñu gona yi xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan dess ca ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal dess ca ta ba légui taxul leen réussir seen adina seen adina baax ak to seen alakhirah wuragu tous les politiciens nak la gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol yi nga xamne dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba ni mom lim waxone borom ndar daniko man ahmed duma ko xamni day wax ci sa lamine wi lu neewul ci sa xol bi man ahmed duma koku man gennema ci parce que touba bi lolou la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamine lu neewul ci seeni xol lolou la fi touba bi fekkone Seigne Touba ni ko man seppima ci man system bobu gennema ci kon nak system bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bokku ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbay cham muy mouride luy sun yoon ci mouridou seigne modou mbay cham ñun la mouridal ñun ak mouridon kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da la wa nasara Idrissa na ma bal ñi Mouride la ñi wa Touba kuñ andal ma gagner mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagner mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba kuñ andal nga gagner du deug ñu dem ci election yi wa Touba gep andal Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko fe ba xam nga liñ waral wax dañ war wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ waral na wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko andal mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxon njabotuk seigne touba gi fi nekkon ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko djubu wulen andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte senghor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xam na ni cheikh abdullah taxaway bi mu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu na ni ñacc ndax xam na ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mu waxal bopam ni election yi bimu djubse mon seigne muntaha mi fi nek ayyada allah wa nasara ma deg mu ni election yi bi mu djubsi waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci souf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewlu est ce bokay xam ngeen al khalbu salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlu la ci seigne touba don te ñi ñu xuna yow bay bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon bay bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagner lol la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagner lol du deug seigne touba na mom kum andal nga gagner fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta seigne touba andal yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tidiane senegal nagn setlu bu baax nagn def observer bu baax li may bëgg wax senegal dafa am lu ko mag ni moñe gis na li ñu naan ndaw ñi dama ni serigne abdullahi wade kan moko eppone ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné serigne abdullahi wade liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga senegal ñikoy joxe ñi ngi ci seen ruq yu ci seen deri kurus ye senegal ay kurus akoy joxe wallahi xana ko xamul waye ko xam da nga xamné cher Sénégal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi Sénégal ni koy joxe ñi ngi ci seen ruku yi té ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey képp ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daan joxe xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gëm li mo am ku wéddi li mo am Abdoulaye Wade ku ëppone mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxi na ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bi mu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi ñu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxi na mag ñi jox ko rew mi rawati na Cheikh Salim Mbake mag ñi jox ko rew mi gis nga Sénégal duñ jox rew mi kenn ko xamné da nga violent wallahi wa rabbul ka'ba Sénégal ku violent parce que ni ñu ko sancé la bokku ta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf Sénégal té mi ngi ci suñu kanam ni mu ci suñu gannaal sauf Sénégal gis nga Sénégal ndaw ñi buñu def tojaka taal mag ñanga ci seen ruqata naan mag ñoo ñu naan luñu andul du soti bay bo ñepp topal nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkan yi ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine joge derata ko soxat mané ko sepp ci Sénégal bokku ci Sénégal liko soxat du derat Sénégal révolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamné dañoo touron seeni derat ngir bëgg Sénégal am liberté ñom ñepp dañ leena massacrer te taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seyd Alhadji Malick ñëw xamné ñi fi jaaroon te doon jema soxata Sénégal seeni derat ñom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon wi Alhadji Malick jaaroon Seigne Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi leen di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi aw lak dong lañ leen di jangal jangalu ñeen xam xam jangi leen xam xam sun baram neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun baram rabbi subhanahu wa ta'ala bimu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yépp ngi ci mom yi tax mu am xam xam ngeen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabarak wa taala xamal ko nak dal di gess malaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mëna présenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaka yi dañu révolté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun borom ni len mbollem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif jox nako xam xamu spirituel ak xam xamu temporel légui ça dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci chiffer buñ ci chiffer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najdayni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom dana ko def waye nak bu defé jihadu nafs xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñé ma dugal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa daynahu najdayni wa daynahu najdayni afwan ah malaaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaaka yi wax leen ma li limuy jariñ avion limuy jariñ min akham mune waw tournawis limuy jariñ mune akham a machine mbay mom limuy jariñ malaaka yi ni akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lumuy jariñ muni adama yow xamal len ko wa allamal adama al asma'a kullaha zuma'aratuhum alalam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni na li lepp xamal nako adama bima ko xamale adama bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len no abiyun moy lan mbolan siri moy lan ñu ni xam adama juk taxaw ni avion una mu ni ci jawu jele naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace una mu ni avion da koy taxañ dañ koy war di naaw mom ci jawu malaka yi ne ha eske alol dam na solo muni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu muni xey di ndekke malaka yi ne ah lol kay am na solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu jele na malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du nan motax munu ko xam munu ko xam munu gis nga machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciebu jeen penda sise wala ciebu jeen penda sila wala ciebu jeen penda jaxate degina fa ni ñi wax ciebu jeen penda mbay mani togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pe dañu wax ni ciebu jeen penda jaxate muni ñom ki lañuy baye li pour malaka yi ni ah li amna solo kat dina mom munu ko ñak ta da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom képp mo mëna am xam xamu génné ko défar ko ki dëkk inventé avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñëpp sen échantillon moy mom mi dëkk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ci leneen lu ci amul ton ki dëkk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki dëkk défar machine mbay nak kon yalla ko jangal yalla ko ko xamal wa allamal adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yi ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabie saint yi aw lak do ngi liñu len di jangal jangalu ñu len diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awal ila al akhir te du deg arab kon nga xamné arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñ dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan

xam xam spirituel bobu yonent ya ali musallam ñom dañ ko juddualé ñaari xéti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent ya ali musallam wallu yi leen doon seen gannaaw ñom biñ ñëwé liñ jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax bu ñewé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy delu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu leena lor motax nga dégg Seigne Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yere yi aw nitam la koy awlo tuba fi amutu yoon gal yi muy denc ci yereem ay talibé ma koy defal tuba fi amutu yoon bu fi yagoon touti wallahi man na dem bay defar lo talibé ay avion yi naw bu fi yagaton touti rek man na dem ba di len defar lo avion yi naw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'saral jinn wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinn ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yen du am development wala avancement goxi asaman ngok nak fu len neex dugu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngeen réussir mukk ñu na mu na ila bi sultan dara du ngeen jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo wacce amerique dakal lak américain ay anglais waye mëno defal pousso pousso bo wacce france ya dakal lak wa france ay français waye mëno defal pousso sun borom ni ko bëgg defal pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may mu ni ila bi sultan xam xam xam xama koy maye dang koy jangi senegal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex xalé manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk li waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko laq ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi laq ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxani wer ko ba melni djegi nak ñu sanni ko fele anak inventé won moteur bi bay nga xamni da ko défar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu inventation bobu anamu est-ce que état accompagné nako est-ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteuru bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteuru bopam lay défar mal asaf xam nga luñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginaawam nistuuti mën na dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw nistuuti buñ ko accompagner mën na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo leen ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewu leen ngir yalla yewu leen képp ku leen bëgg wax ni Sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci Cheikhul Khadim waxul deug Sénégal jam rek koy suxat bi ni bey joxna ci exemple li del protège yi fi nekkone te ndaw ñu top leen du jeex waye musu ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñu duñ joxe rew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe rew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mëna taal mëna indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu do nga dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya

ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikul mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñikoy wax ñi ngi ci seen der yi ni cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñikoy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikul mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyule il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yorogu rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako min sin tuba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial la limay wax ni ah bismillah Sénégal ay ñam rew yi dé Sénégal dafa spécial rew mo xamni liñ wax naan ci arab al insanu al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makan al manasib al insanu al manasib fi makan al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolu dañ ko essek boudé ci diiné ji essek na boudé ci liñi tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolu mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñeme nañu wax deug te yalla dongu tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leene isoler fele dañ leene isoler fele ni len yeen ay yaqkati business mass ngeen yeen mom fogg len fe suñ business ngeen di yaq sun business bo day jité jakk jo xamni mënu ñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mën ta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu dé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ni taxé la intégriste lolou bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek te bu ngeen jangone ba am xam xam man ngeen ko fe jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak degg lak du ko fi jëlé de degg aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gënaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gënaaw ndax lan ndax barké biko yalla jox mo mën la ci jox des passes ouf la qadar allah wala saman jëfé sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barké bim ko jox yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab wa sunna ndem ki mo meuna am tiranga mom mi tegul tankam ci alkitab wa sunna ndax man na am tiranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alaihi wasallam lu mu waxon
innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow baye la nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustaz yi newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangale senegal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg ray développement et dara luy taxa développer ab sénégalais di fukku bi ben way ñiwé samp ab société am yibra degen lo ñew na samp ab société am nga ñew nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lélé sax nga balé fuñ la balé lo wul mais gis nga kérok biñ la signé lé sa contrat subhanallah kañ ngay xey 10 heures lundi lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngiënte mbab deej alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wa 10 heures société bobu kagn lay avancer te buñ la daxé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbulel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbulé lol nga ko wara dimbalé ne ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak se forci genn walok sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ku ci yoron sa auto bop do ko dawalé nonu ku ci yoron sa auto bop do ko dawalé nonu dawal sa xelu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yone ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état état état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp poche sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé dé yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal anama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xolal morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab bukhaba pour mu bukhabal lako ñu dakk ko lu moko fi jar subhanallah subhanallah li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñooñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran seigne touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil makhassos alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal la alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor waye dedet mustapha mbay sam day gis lo xamni man nako def lo Modou Mbaye Thiam am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane Modou Mbaye Thiam tax duko ko def lo seigne Modou waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir layante bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma
waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lu nga jamuma ma beug sa bakkan bobu nga jamoko yalla te bagn ko jamo fulan nekkal abdullah waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layent yeen ak bir campus yi ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu nit ñi def ñu ni dañuy séré seen tir jang soppi li fi ne jang ñi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn señu ko dak bu xeye amna privé spécial bo xamni fa lay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal di yak complètement dal di yak complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yak la jangaletul ngen di graw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len ray lu encore ati kan ngen di réussir kan ngen di réussir na ngen jam japp na ngen jang dimbulante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbulante bi ngen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum ma suratul mujadala bu fekke dama len koy filil yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum étudiant ñëwé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma mag yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxal xajal ko bu seen mbokum étudiant ñëwé ni dama bëgg mag yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxal bu ci xajé xajal ko ci neena soko défé dé yafsa'u llahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewum jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alquran di jang muna amuni sa mbokkum do nga mi nga bokkal lek muna amuni boko jappalé bam wattu alquran yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh amadou bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté na nga jox xam xam mbolem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara mune bu tayam na la jara sax séré sen tir baña lek waltu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sen tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci poto lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ahdihi bila nisa'i kullaka bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ci lepp rek fatel ngenté ya fatel graw ya fatel dej ya fatel grand place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahdihi bila nisa'i kullaka ahti bila nisa'i kullak seigne touba neena faté lepp rek ba am xam xam ba nopi
du tabaski gypsy wala corité ay ci ñu ne opportunité garaw ngok daldi garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta sante ko yalla magal gypsy non lenen gypsy non ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waron politiciens bu ñew fofu nga ne ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi tax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi mo doon yeen itijaay dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom xana ba am fa ay farandom bu jaxale rek daw ni len a ci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangu bu len ko nangu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajj ci sagane ben etudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jawul ahma jangien ko sababu nusulu ay bi do dara ludul yaronte sallallahu alaihi wasallam mo don waxtana ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip quraishi la don waxtanal vip pour ñi intégrer wu ci dinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn umm maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bum amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xam ngeen xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye ba doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yokk ca doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu micro ba gogu ñakk teggin gogu xamane ci kanam ko lay jox xam xam te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fekk naxantel ak borom ba récupéré ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xol ci doye di gi kon nak ma ngi bamu wat la seigne touba waxon ci nahju yeen etidjay atlu wala tadjar min matlabi fa'afatu talibi an adjara jang len tegulen geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw lañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar suñu rew fexé djub djubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug da tek ko ci al-kitab wa sunna def ko ci sunu wa rew buñu yalla maye no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tit yalla faynu ndax inna ma'amalu binniyati wa inna ma likulli imrin ma nawa
yalla nu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen balu haq té di leen bal haq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya addiya ak ed wala addiya ak kat ñi katal ben leader ñi diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaqona kon bokk yi ndax xam nañ lan moy haddiya haddiya haddiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci addiya do nga lako yalla jaarale de addiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko ko yeyo ñu na am bakke nus koy xame muni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xawé ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul addiya ko ko jox baxna lul addiya mom ko ko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba mbakke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi muni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni ko ko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba daan ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jiffe dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don muna muy nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def buni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax lidal produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seeni intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waye ndaw mom ma nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay raylo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom ba mu joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ñoo manifester won pour seigne touba am nang baay leen ma dem rek soxla wu ma dimbal ci gudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lolam ba daj koku kum andal xamu mu ñak andal yow de way wallahi kum andal lo yotu jot lolam ba daj lolam ba daj waaw seigne mu de waxtani mako topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiru yaram muy mako way yirma de ak tioxyal guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xale yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñu ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko la inté biir ak yeen té yalla dongu tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul ba ñu mako de
daara ji mom daara ci ahmad bamba la daara yalla la ku fi sewur sek nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëb ngeen xëpp seen bëtte xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara takoy suxat dang ko naan bam dess senegal tontu la moy lolu moy bam dess senegal senegal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayante ak di ray doomi jambour yi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fum yegg cheikh ahmadou bamba sidi alhadji malik way way way seigne mustapha sissi bu pire mustapha sissi bu pire fune taxawal na fa senegal ci touru senegal mas ngeen ko deg mu togn baamu lak baamu rajax te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme référence waye dal dañuy indil ay idole yo xamni ñom dara dara du seen bir luddul violent rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu toll ni seigne touba ci pacifiquement am idole bu toll ni sidi alhadji malik ci pacifique am idole bu toll ni cheikh mustapha sissé bu pire ci pacifique am idole bu toll ni cheikh bay ñass ci way ñi duyu ñu ay idole cheikh maay ma ngi deglu discours am barki dembu waye luñ ko yekul amul luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal kuko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye lak taal defuñ ko dé ko lako wax dalay nax cheikh maay al khalifa deug na discours am barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu muddu ñamale fa waxtani bima ko topé asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tusikh qulubana ba'd is hadaytana amlina min ladunka rahman innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahman wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahman wa ayyih lana min amrina rasada ya rabbi asbil suturi aslih umuri kasir quyuri bila kidahi ya sal jalali ya mutahali ya khayra wali ajib du'a wa sallallahu ala muhammad

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلوس نينن يون سي سين ايميسيون بي نيو تدي من حاج العابدين الى الجنه، تا سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال دارام دي نيو تدي هي علوم الدين. ينا بي سنت يالله جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام. xam ngeen ni dimanche bi la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bi la wessu. murid lan modi melom, fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom, bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon ba ak ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienté talibé aju ci mom, kenn ku nek mu tag la ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talib yi nga xamné sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassanti ko kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téré la yonné lako ngir dégager responsabilité ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu fekké ni da nga dem ci kër sëriñ bi da la nekk ci kër ga lepp mok la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg neek jigen ña, jigen ñangay dugg neek goor ña, ñangay jaxaso ñay teug ñay fecc, amul diglé lu baax amul téré lu bon. mané lolu mo am kër iblis, lolu mo am kër iblis. mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen buñ wax mukk seeni talibé seen bëd bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhoul Bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax Mukhtar Dayman bang koy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasimi taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula ان الكسول لا يسود جيره. منيكو يا مختار ديمان من شي احمد بامبا ماغي لاي دينك ديلا ديغال ناغا ديم سا كيمت لاي كاتان سي فارلو تك سا تانك سي ال كتابو اكو نجوب ال كتابو سنه من لول نان سي فارلو سي بيب جامونو بيب سا ناغا تاخو راغال سا بوروم دغ دغ راغال te fo tollu ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhira. da nga moyti ni ko di baril ay tiaxan moy pox, soko defé da nga reccu ëlëk. muneko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom, ndare du da nga sax ci muñ ci ñaawteef yi, muñ ci rasaayaat yi yu naccoo di ko yi nga muñ ci
yoy nga xamni banex ak bakkan ñu lay xëc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccho di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati na sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nek lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajje fa muñu ko nga muñ te bul nek ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni du ma sa sang ak ma sa muk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax da ñu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari darat mu ni fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ala alkitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir ala ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir ala ma yaqulun bu tayam nak wahjurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratul musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba nga suratul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax doom adama yi daño japp ni ñom duñu dem muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man seigne touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mu ne ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla mi ngi mel ni suba ñom nak dañu japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul asurf aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñu won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit nga muñ kom ñom naka ñu ko salika ñom señ touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñamit amul luñu deggut wax nañ leen lu nek ñi wote wonangam amna ñu agone sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxajuk moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena mu ne buñu ray kenn musuko deg motax señ touba ni tanabao ya ayu ashubanu wadakum ila al hudal mananu buni tanabao ya ayu ashubanu khadakum ila al hudal mananu fi anna sunnata nabina al amin عليه افضل صلاه كل عين كادت تراك رسم دار قد احا فذا سماني لمده الانفا وتبعها سيم السيوخ زوي الحدى والنور والرشوق استرك اختفاء اثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو با دافني يين واخا مباني دوغ دوغ ادينا مانغلين دي ييه مانغلين دي خمال تنبؤوا يا ايها الشبان muni bala ma leena wax li ma leen bëgg wax li ma leen di jëk ñaanal moy khadakum ila al hudal mannan ma ngi ñaan yalla mu wamat leen jëme leen ci njub muy li ma leen bëgg yé nak bëgg leen ko laye bir modi
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn ngoutu ko geustu kenn ngoutu ko xam kenn ngoutu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna sosu reer na meur gaaji nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam muni xaw tout dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jibña al unafa moy gañu jibña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni meur reer gañu jibña ci bopam ñofi nekkatu muni gañu jibña ño tak seeni bagage jam muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woromi njub di way woromi leer ñoña nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopi nak arashikhun fil ilm ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit kèn jëmatu leen roy kèn jëmatu la jaar seeni tank kèn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lolu kay mën ta am ma boone te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lolu asal mën ta am boone te nga jëma melni seigne touba muni aw law lolu lu mëna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxon na neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas de muni serigne sox nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne sox ñomit bañ gisee ni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waqir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño tegon seen tank al kitab sunna serigne sa ñomit takki seeni bagage top ci ñom ndax gisatu ñu xam muni xam nga lu ko waral mom seigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ni ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna koni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tolle fofu te batay dom adama amagul pass passu kuko orienté ak reer di gën di doleku li xam xam di bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala sanan li xam xam di bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmun nafi'u xam xam bobu nga xamne mo daan andak diñuy tuddé al adabul mardiya xam xam bobu mo reer meur donte xam xam nga fini gañ waye ba légui jupta tic xam xam nga fini gañ waye ba légui bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu hatha wa inma alihi al muqtafa li kasratil jahl ala nas iqtafa wa tabi'atha siratu sahaba sayyul huda wan nuri bil ijaba suma talahuma hudda suyuqi سوي التقى والعلم والرسوق صلاة عليه من جلاه المنتقى قدوة من لم يكن من أهل الشقاء من واو بو غيسه لولو لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سنة سفي يونت بي صلى الله عليه وسلم اندي وون موم لاني سول نباجاكو اك رير فيس دل جامونو سانكوتي فيس دل جامونو موني نانغوتو نوروي صحابه الكرام صح jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb mu ñoña bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leen roy boone ababakar gañaangi ni dañ koy saga boone omar gañaangi ni dañ koy saga boone usman gañaangi ni dañ koy saga boone sayyidna ali karramallahu ta'ala gañaangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañang len di yak lu melni xey muni ñoñu ñamit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom
ñoo root te ñoo roota ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoomit gañaangi ni bo tudde sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta deg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta deg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta deg nga tuddu cheikh ahmed tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta deg mu ni ñoomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñoomit lañ tak seen bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nupp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon sëriñ si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudas yuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ñub serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngo roy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngo roy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi jaani jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhadji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaroon seigne touba ni ñi nara taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ni waye ku nur ta taxe bu mëna roy yonent bi mukk kep ko xon yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom buñ mëna roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalili falyahtasim bi sunnati ar-rasul neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ka nga bëgg bo talé say loxo yalla boko ne allahumma munila am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dapeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ ne jaaral fi yonent bi jaaron ku fekke ni yow amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu beu sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topone rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ka misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku beug yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te beug yeggale ay talibem ci yalla te beugulena nax faaw da len di wamat ci xam xam ak jamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serign bu mat serign day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jamu yalla nga xani meme bu talib bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangutit ala kulli hal serign bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna Asyhadu an la ilaha illallah inna taqsan asyhadu an la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah muni bo baba serigne bi day wamat talib bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jamu yalla moy day and ak momit ci jamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talib bo xamni bo waxe muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka te yaakar serigne bi aw law te yaakar serigne bi kat te waxna ko ba ñepp adina bepp deg ko ñepp nga deg ko xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara mu ñu and ak lool lepp kat mi ngi koy wax serigne bi diko deg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day wamat ay talibem ci xam xam waye da len di wamat ci ibada mu ne nak loolu na len di yare
daf leen di yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf leen cey genn bañ set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jote ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jote ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne di womat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena dalen di womat ci xam xam womat len ci ibada bayilo len lepp luy bida bayilo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talib bi fofu ba talib bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talib bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé legi muntu amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen ña jaxosok jigen ña leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wuti amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar bu ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi door ko yewi wala mu cippé lu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy cippélu waye serigne bi yewi wulen dañuy cippélu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu cippélu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi serigne défar serigne diiw défar deug deug deug deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma défar serigne touba nak néna fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga cippelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat cippelu dem bersa bop muni wala sax ko xamni demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiye ko nek cheikh murabbem jaarale ko fanyi jaarale gañu bax ni ba nga xani eulek dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke cieppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa walam yurabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkande muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni tambax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am peru wor bëgg na rafet peru wurus bëgg na rafet señ touba neena wala yajiu min shay'un abada nala wor ni da ngay dé ci geejgi way do fi mësa gennal ak peru wor da ngay mujj dé ci geejgi rek waye peru wor mom doko gennalé ci geejgi doko gennalé ci geejgi ah lool nak budé adina bi ñu nek nga gis señ bo xamni nga jaar ci ñal wota ni xim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel lañu nawé ab serigne matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon matériel daawuñu ko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye matériel daawuñu ci nawu serigne légui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adama yi matériel rek lañuy xol nga xamni legi xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom señ touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da cippelu wala bok jaaru ci loxe señ bu ma señ bu nupi xey beru ni lawu fi barab muni nako worni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci la ko taxona juk mané lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada
yowmal khiyam nga koy xam ah wa legi bu boba lu mi jariñati ndax bey weyna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw luma tuti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënu lu leen dara yowmal khiyam waye boba yit du leen doy ndax dañoo duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yenn ci talibey seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko moone ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn na tabliw ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni meunal na len fa dara te meunalu len fa dara mbolo momé ñu jël haqq seen haqq ci mom te kat koku kenn gënu ko wona juk kenn gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te meunalu len ñoñé la seen ñoy jël seen haqq ci serign bobu ci bammel kenn ci cheikh serign touba yi gënt ko ñew netti ko serign touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa senegal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi domad wa ay bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku la ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tolni meunalu ma len dara jaamu ji len yalla waye dedet da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé Seigne Touba radhiyallahu anhu wajoju kon du genn lu tolni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way nak shaytané fam jëm ñepp ko xam Cheikh Mohamed Bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid in allasi yukhalifu al haqq tarid muni wal haqq badduhu al abdi bi tawhid wal fiqh an yatasawwa fi majid radiyallahu ta'ala anhu muni mom seigne touba

serigne Modou Mbaye Thiam ay yedda Allah wa nasara bokk auditeur yi radio khassida online delu serigne wenen yon ci sen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu ñu koy faral di waxe ngantal doomu adama la dina bi ñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin yow Mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem ni deugmal wer wu tedd wu mag ñu diko wax sahur ramadan al mubarak ñu yag ci fatlante ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala suñu digg ak mom di ay fan yu neew rek nga xamni moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu poto bi teye neegu l'islam nga sédé ni yalla rek yalla Mustafa ali salam yalla ko yoni ba taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor bu ñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam an bi aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu Mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seeni bakar da xam ngeen ni xet fi jitu won ñetti fan lañ daan wor kon ñetti fan lak bakar dong lañ amon man na am ñetti fan lak bakar yoy seeni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seeni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi برم نصح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم الشهر فليصم ني ويران غوب وخامني نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خامني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñew diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinati min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan raja ba ngi fi sahbana ngi fi ba yenen wéri jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama yonent ali sallatu wasalam yow wéru koor la tan
lolou di ak jagle khassatan li sah ramadan nimu tanne xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla mayna la tawfiqi nga dundu ba fekke wer wi da nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamano ak jikko ju naccio diko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proces sangam bu dajje ak wéru koor wa jërul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy war muy xaarana digënte proces ak qaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jema mu xaarana digënte qaswatu badrin ak proces antar ñaari citoyen mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendele khaswatu badrin xam ngeen ni proces khaswatu badrin day moy proces bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay buru won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proces bobu proces l'islam la won du bon du won proces ñaari citoyen yu joté dedet proces la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkone ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu neurmel ko bafuye ay droitam bafuye ay droitam am benen constitution bo xamni mom lañ wax al kufru constitution al iman wa constitution al kufru ñom ñaar ño doon dajé ci ben bis bu ñuy wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufru wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatu lo droit exercer ben fonction l'islam wara taxaw riposter lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci laïc kenn ko ne xamna ni laïc moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi lin ko ci lolu moy laïcité almaniyun almaniyun moy laïcité moy limay def loxab yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis boobu bu dajé koor bu ken wor subhanallah Cheikh Modou Bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yena bokk sante yow mu doon wax loli duma wax mi nga xamni sa mama duma wax mi nga xamni sa askana dedet yena bokk sante ndax aw sante mom dekkul fenn ndax ku tol ni Seigne Touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkele di def mu xaarana digeunte procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la cheikh amadou bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution kufru la mom seigne touba
ñu combé ko mu ni bayyi leen mel man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko dogé ko xana bu fekkon tani dokor yayona yalna jaaduna wares na ko def te amna sax nak wares na ko def ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dokor dagane waye terewul sax mom da continuer koor koku kumuy samam war nga rusa jamba doye dal diine doye dal koor ba yegg ci nan proces sangam buñ ta yegge bu dajje ak wéru koor wi bu ken wor la khadra Allah wala saman la khadra Allah wala saman cheikh ahmadou bamba la wax mo jakarlok mo nek ci proces ñu wo ko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna doon da na la rek baram lenen dul diiné sama yoon neeku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yanabi sallallahu alaihi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jëlé ko ci omar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar ni amna ñaari khaswa de yo xamni ñi ngi and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni proces kufru la ak proces iman ñaari proces yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonanti bi jëm ci proces ba muni jamono boba de woru ñu won ñu ne ko ñaari proces yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari proces yépp proces l'islam la ben du ci projet bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen moromum citoyen kombu keko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayege bu kenn wor ya na sax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma badli ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma badli.

0: bi aaya bay jeex fa leen yéenewa an tasumu xayrun lakum ila axirih. Yu bari yuy tegtale ni soo mënee woor woor a gën, yu bari yu koy tegtale yoo xam ne day wax ni soo mënee woor woor a gën. Lu tax? Daa xam ni weeru koor wii bu la xasee raw jeex na, mënatoo am weneen weeru koor lan lan 2000 wala boog 2023 mu naa mu ni sa dundigi mënatoo ko cee am bu la xasee raw kooru 2023 fi mu ne kooru 2022 ba ilaa yow mil xiyaam duñ ko amaat, ba ilaa yow mil xiyaam duñ ko amaat kooru 2022 mu ni kooru 2023 ka saalika bu la xasee raw jeex na ba ilaa yow mil xiyaam doo ko amaat, doo ko amaat. Ku ci xas dagg sa billet avion rek, sa billet avion, sa billet avion dara du la jaral tardé ko, dara dara dara dara lu war a mën a tax nga tardé perte sa billet boobu rek di nga ko falang jàll. Kon ndaw ñi jël leen wax jooju ngeen sànni fële, du waxi dara, waxi benn waay bu topp bakkanam dong la, du waxi dara, du waxi dara. Cheikh Mohamed Bamba nee na naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan. Nee na man Seigne Touba maa ngi diyaaleeg sama borom ci weeru koor. Ni ko lu tax? Ni ndax koor mooy weeru sécurité, koor mooy weeru sécurité. Dégg naa menn mbokk mu ni kooru ren mooy ëpp fitna ci koor yi fi mas a jaar. Ma ne ko wuute ngaag yàlla ay waxam de, waaye wuute ngaag yonent bi waxam, waaye wuute ngaag waxi Seigne Touba it nag. Seigne Touba nee na koor mooy weeru sécurité sahri al aman wal muna, weeru sécurité mooy koor. Nee na waaye koor mooy weeru ay may, day ball ay may jëme ci jàmm bi. Waaye wal faydaan koor mooy weeru faydu rahman koor. Seigne Touba nee na koor mooy weeru faydu rahman. Koor mooy weeru faydu rahman. Waxoon naa ni mooy ñeenteelu ponk ci lislaam. Hadis ba moo ko saxal yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ko buni al islam ala xamsin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadu rasulullah iqami salat wa itai sakat wa sawmu ramadan daa di ñëw wajjul bayti man istataa ilayhi sabila aw kama xala alayhi salatu wassalam. Koor ak boobu sahrul aman, weeru sécurité, weeru sécurité. Seigne Touba ne ci weeru sécurité laa diyaaleeg sama borom, weeru sécurité. Te pourtant de boobu mi ngi ko fekk prison de, mi ngi ci loxe ay noonam moom Seigne Touba, mi ngi ci loxe ay noonam. Mi ngi ci loxe ay noonam waaye ànd ak loolu lépp kat ma ngay diyaaleeg borom bi subhanahu wa taala, borom weer wi, borom weer wi. Kon koor a ngook waram xam-xam yi nag nee nañu koor ñaari ponk la am. Am ci ñoom ñu ni déedéet koor benn ponk la am. Nga demee ci anabila yi nee nañu koor benn ponk rek la. Nga dem ci anafiya ñu ni koor benn ponk rek la. Ñu leen ponk ban ñu ni al imsak, al imsak anabila ak anafiya ñoom nee nañu koor benn ponk la am mooy al imsak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor benn ponk boobu rek la. Ponk mooy loo xam ni boo ko bàyyee koor gi yàqu, al imsak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq koor gi, moo xam luy jaar ci gémmiñ mbaa mu jaar ci bakkan mbaa mu jaar ci nopp mbaa mu jaar ci buntu sawukaay wala beneen buntu bi ci des. fumu ci jaar ba yegg ci sa mbax man na yak sa koor benen bisil moy ñaari banex banexu bir ak banexu pey ñu dañuy yak koor ma tax ñu ni al imsak mom dafa eum lepp lu yak koor rek nga tey ci sa bop bañ ko jégué al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat koku anabila ak al anafiya ñom ño wax ni ponk bobu dong la koor am ñu leen waaw fan ngeen di tek ak niya yene ñu ni yene sart la lolu tax yunus sallallahu alaihi wasallam daana xey dem julli ji ci jakka ja dal di delu ci wat bu julle suba ba nopi delu ci wat ci keer gi dal ni ndax sayyidatu aisha mo ndeki amna fe mu ni dedet mu ni kon worna ñu ni kon fanaano wul yene ji wa demé ci safiya ak malikiya ñom lan lañ wax ñi koor ñaari ponku la koor ñaari ponku la ñi ñaari yan la ñi ni al imsak anil muftirat wa niyya malikiya ak safiya ñom non lañ gisé nenañu koor ñaari ponku la am bo ci bayyi rek koor gi yakku moy yene ju sel li fasna yene wor benen bi ci moy nga japp sa bop ci lepp luy tax koor ge dok lepp luy tax koor ge dok rek nga tiyé ci sa bop xam ngeen ni ci melni seigne touba sunu serigne bi radiyallahu ta'ala mom malik la top ci walu ngir imam malik mom la top ci walu ngir daana dinkane ay talibim ni len ni ngeen moy ci ngirum malik ndax ngirum malik day lu sel la mom seigne touba daana ko dinkane li nga xamé ni ci walu tawhid imam al-hasan al-ashari la ci top al-ashari naka nonu ci walu ngir walu fiqh imam malik motax muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuqsani mun ahaka iman seigne touba mangi and ak malik kor ñaari farata la am ñaari ponku la am muni amul yok amul wañi niko ñaari farata yan la muni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibahin muthimi bi tayyibat moy nga dawal yene tey sa bop ci lepp lu yak sa koor te nga def ko ngir jëmmi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi nga xamni ni moy xewale yu dagan yi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi moy tan ab jaamam diko xewalal yu dagan diko xewal luy dagan kon seigne touba ngiru malik la top ci adam bobu motax imam malik ni koor ñaari farata yoyu la am yene ak lepp luy tax koor ga yaqku nga sori ko bo demé ci sunnay koor ñett rek la batay ci ngir mi ngiru malik tax seigne touba ni sunnahu salasa inda labib ta'jiluna al-futuri min ba'di al-khurub wa thani ta'khiru suhuri laylan salisaha kaffu lisani khawlan ñena koor ñetti sunna la am ba ci jëk moy téla dok wa koore ba jëm tuso lo ñëmé ñëmé xif nga fexé ba bala nga julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doga julli ji waye bo fa beugé julli ba paré soga mus dara boba midi plus fo tahjil defo tahjil su boba bayi nga sunna sunna koor moy buñ né dog jot na rek nga dal di dog boy julli ji soga julli ji loy def nga dor ko def muni waye nak bul sante jaxate mba silla bay dog te fekk koor fekk jant sogul min bahdil khurub lañ wax ginaaw bi jant soye yakamte dog nak ba jant sogul nga dog muni bu ko def mukk muni ñaarel sunna bi moy yeexa xëdd bul bok ci ñi nga xamni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan bay nga xamni bu fajaré duñ bëgg yewu tax ñu ni rek bu tëdd joté ñu mbeustan ba seen biir fess tëdd di nelaw ba jant fenk dedet muni del bayyi bañ ni fajar si li dox sa digënté xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukk ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mënes fe jang juroom fukk aya mun ñettelu sunna bi moy té saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor mañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ ñatax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekkul mu teye ci bopam te moy xéti rasail yépp nga tek ko feulé xéti waxu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasail fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tiyé sa bop ci naccio diko yi munam ni yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ku tagar sa bop bay tiyé sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yolo lemba dantan yi demé non ak taccu len murir munam ni ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay tero ranga ju reere muy lakh koor du baye lek ak baye nan dong dedet baye lek baye nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif baye lek baye nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou ما رغم نسوم الصيام أنت به لم ينحصر في عدم الأكل فقط في محتبرة من يوم سنتو با ما يلين دي دينك نين خم نكور ما يلين تي يه كور دبي لك باي نان دون لولو خيف لو تدي من كلام موي كور من إس رب سائم مع الجماعة ليس له فيه سوى المجاعة من بري وانا واجو خمني ma ngay maraka xif te bu jantu soye muni dama wor ni ñep fekk worut da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawm an yasuma kullu adbin an kulli ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug moy wa jo xamne day fexeba juroom ñaari cërem yi les 5 sens muni fexeba garder ko ba ben du ci moy boromam les 5 sens djuroom ñaari cërem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su djuroom ñaari cër yi nga gardé ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar muna am ni su djuroom ñaari cër yépp nañ ko yendo xifé ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deglu bu ko bakkal noy bu ko pey lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciri ci dess yep non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muni fal tamsiku an nasrati ila al haram wal masi was sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bu ko dox sa nopp bu ko deglu sa lamiñ bu ko wax sa bakkan bu ko noy sa loxo bu ko laal lolu moy deug ko akulu fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalaat dara lu doya di dara nga fexé ba penktal jant ak sowu jant xelmi bu mu fi xalaat sax lu doya di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci des nag ñu sant jaxateek si laak samba siisee ko moom te mooy di lekk lu yam bañ a topp sa ndey joor jamono yi xëdd ak jamono yi dog nag nu ko wax ni sal si la sant wala samb wala jaxate bu xëdd jotee muy dama bañ a xiif tax
2: dóor ba
1: la yàlla xam doy na raxasu ba ca coonca la waaw yooyu nag moom mën naa ñàkk waaw yooyu mën naa ñàkk bu ndogu jotee nga def ko ni loolu moom ji fi bàyyi ma la bàyyi ma rek mooy doxale moom bàyyi ma daal mooy def bu tiimee ñu am defe ni buur su jógee duutu suurati moom mu ne ëpp naa def suñ tubaa nee na loolu ëpp naa def ëpp naa def kon xam naa ñu sant jaxateeg si la nañ ko bàyyi xel ba bu ñu yeggee ca koor ga ñu bañ a topp seen ndey joor ñoom tamit insha allahu taala. Kon xam naa sëñ Moodu ci gàttal lii mooy li nga xam ni andi woon naa ko ngir waxtaane ko ak yéen ngir jëm yàlla fàttalante ko ak yéen insha allahu taala ndax dama am gan goo xam ne mi ngi toog di ma xaar te ñaari dimanche yëpp émission bi amul loolu rek moo tax may naa profité pour def ak yéen émission bi ndax xam ngeen ni bu leen fàttali parce que man weeru koor yi bu fekkee ni am naa li ñuy tuddee conseil xam naa boo muy tudd mooy doon weeru koor wi moom bu xësee teru taxawee naa fi la yéeg yi ci aju daf may bay sëkk ab liggéey donc bu ko defee xam naa kon ah ginnaaw yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba ñu waree jàmm insha allahu taala su ko defee ñu continuer waat émission yi rek ku defee xanaa ngeen ànd ak sëñ Moodu ci rediffusion yi bu fekkee ni rediffusion dana am ci des nag ñu bàyyi ba ñu waree jàmm ak salaam du tee nag bu ñu amee occasion ci biir koor gi boo xam ne am nañ ruxsa bu yaatu ah insha allahu taala maa muskile fii mënees na caa waxtaan loolu ba tey loolu mën a nekk la waaye la kulli xal daal xam ngeen ni weeru koor moom ci lañ daan jël sunu temps pour waxtaane lu jëm ci koor gi ànd ak xeeti naa fi la yi loolu mooy tax xam naa bu weeru koor xëse teru rek dana xaw a jafe ci ñun loolu rek la waaye damay bañ ñi sant jaxateeg sàmb defee ni dama ragalu xiif fekk boo maa ngi ci leneen lu gën a métti sax def waxtaan wi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel di gërëm ñi nga xam ne ñooy wëllëre yi daara ihya ulumu diin te mu néew mu bari ñu koy jàppale ci wàllu lu jëm ci daara ji ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xayra jasa insha allahu taala te ba ngeen jàppee ba léegi bàyyiwu leen ñu ma koy waxee barki démb ci ku mel ni Serigne Cheikh Dione man xamatuma ban at la ko tàmbali woon sax xamatuma ko yàlla xam na ko waaye ba léegi rek ba léegi jasaakumulaahu xayra jasa yi ak ñu mel ni ñoom ñoom Serigne Ahmadou Diallok ñoom Serigne Amadou Diallok ñoom Serigne Kossa Fall ak ñoom soxna Daba Diouf ñoom ak ñoom soxna Serigne Ahmadou Badiane muy soxna si Sekk ñoom ñëpp rek partout ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen ñaanal ci seen taxawaay jasaakumulaahu xayra jasa yi yàlla na leen yàlla fay.

Om ci nuy señ Modou Mbaye Thiam ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digënté ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni Modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessine nak limay def mu xamni luy jëriñ julit ñi la julit ñang koy jëriño partout dans le monde mu diko jëme véhiculé pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi donc waral buma bayyi won émission bi téwul mbeugël gi mu am ci man ak tioxélam bi du deñ mo barki dem rek la fi rakam juggé barki dem rek la fi rakam juggé momit tioxél gogou la am ci ñun kon lolu mënu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jazakumullahu khair jaza woor ni mëni suko dolem mata won té man ko bo muytu dara ji mbubum or la koy solo waye nak innama ahmalu bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki su ko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaa'i sant nañ bu baax ti di leen ndokel jëf ju baax ñi ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bokku na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na deleguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ na labbu ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñi ay serigne daara lañ man de lu Seigne Touba deful won Alhaji Malick defuko beugumako lu Seigne Touba deful won Alhaji Malick defuko man Mustapha Mbaye Sam beugumako lu lola neex neex lu bax bax man beuguma waye lu Yalla wërsegalé Seigne Touba wërsegalé ko Sidi Alhaji Malick Yalla namako Yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoo ñi rek comme na mo Seigne ndax man sama pire et dire référence moy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui amnay samay nijaay ak ñudul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alal ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma bama taxawaluguma sax dara dé kay nu dagal le biye nga tukki man leen rew mu Seigne Touba niwul ëpp na ma fa juroom benn wër lool nak sama tollu way la ngeen bal nako waxuma ni kuko def defo lu baax waye man rew mu Seigne Touba niwul ëpp na ma fa juroom benn wër ma nekk fa rew mu Seigne Touba niwul lool la gëm ëpp na ma ne fa juroom benn wër yalla xam nako kon jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaa yalla nañ yalla may nu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegaluk bakkar fi dunya wal akhirah may nu fan wu guddu nu fekke wat ko ay at sun borom man nako te def gi duko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: وفي الفن سيرين نور بن بيتشام يد الله ونصره بك اوديتيري راديو خسيد اون لاين ديلوس نيو لين يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه كسين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بي نينتي وقت جوتي في تي جينيرال ndokel len ñaanal len di len jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulu ñu ndax xatu jamono jéggulu len inshallah sunu mawdu tay mu sunu waxtaanu tay day jëm ci li ñuy tuddé fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangalé xeyna mu ñu waxtaan wa dañ laal tout ci waqiha jamono xew xew jamono bu fekké ni yalla may nañu ñu mëna yeggalé waxtaan wi ndax ñu jéggulu bu baax xam ngeen ni so ba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi da nañu mëna yeggale wala deet dekk bi ñu nek muy dekkup Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fa xew altine ba leen wessu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamne doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay misereum ay mebetum ay intentionum yalla jaarale ko ci ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jeme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangale Cheikhoun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al binaa'iyya binaa'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm yow sun borom nanguma defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la nanguma defal dekk way bo xamni dekk wayu jefe sunnas muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam lay don nanguma defal dekk way bo xamni dekk wayu tolerance lay don day mana tolerer ci ay muamalatam al hasana jiflante bu rafet du ñak leg leg am lu rëcc ci tabbi ja man ko toléré ko moy lewet waj al binaa'iyya binaa al ihtida wal takfi anni kayda kulli sittida da nga ma defal dekk way bo xamni dekk wayu orientation lay doon dekk wayu jub ak jubal lay doon dekk wayu deug ak deugal waye nak ma fegal kep ko xamni borom mi pexela te deugmal sama dekk bobbi rawati na ko xamni sihtida la sihtida moy kan moy ko xamni day defiyé loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tege ci kawam barasi loi yep def koy befuye koko moy kayde kulli sihda pexam kep ko xamni nangul droit jaar ci kawam nangul loi até ko nangul loi dal ci kawam koko am pexam nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coafé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koku ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koku moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé
1: ba génn ci pinc mi ba ñëw ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser waat mu delluwaat fa mu nekkoon parce que danaan ko yow doon loi boo xam ni xaayidat lu am nga waaye yow loi nga boo xam ni da ngaa tax siis dafa am foo yem. Xëy na waxtaan wi danañu ko may bu ñuy tëj waxtaan wa ñu àgg ca. Mun na nga fegal képp koo xam ne day jalgati loi jalgatikatu loi nang ma ko fegal man Sëñ Touba. Mu ne bil Mustapha lii banaal quddusu madrasatan biha yasulu lxasa waljaxlu walkaydu wala walkabadu astaxfirullah walkabadu ca xasida ga finaa bi Mayin Basir la war nekk. Yow suñ borom maa ngi lay ñaan ci daraje yi sa yonant bi di Mustapha alayhi salatu wasalaam waaye banaal quddus madrasatan damaa bëgg nga defal ma jaamia bu prop jaamia bu sell bu seen jaamia bu sacré jaamia bu sacré laa bëgg. Banaal quddusu madrasatan ay madrasatan quddus al madrasatu al quddus benn jaamia boo xam ne bu sacré lay doon mu ndax jaamia boobu bu ñëwee dafiy jëlee lépp loo xam ni luy lore la ku am intention di lor say mbokk jullit bu génnee si jaamia boobu dootu lor mbokkum jullitam ku amee intention di agression verbale su génnee ci jaamia boobu dootu amee agression verbale ku amee habitude agression physique bu génnee ci jaamia boobu dootu amee agression physique waljaxl walkabad jaamia boobu ku ci génne riir day deñ ci yow looy defati ci xam-xam nga koy teg dootoo doon nit kuy doxee ambition kii maanaam nu ngi koy tuddee ti ambition démissiré daal laa bëgg a wax dootoo doon personne boo xam ni da ngay doxee ambition démissiré mooy nit koo xam ni bakkanam rek lay topp. Waaye jaamia bii ma lay ñaan bu sottee ku ci génne sa coono dana jeex da nga doyloo sa borom ba lu mu dogal mu neex la nit bu demee ba àgg ci daraja yi lu yàlla dogal mu neex ko rek xamal ni coonaam jeex na coonaam jeex na. Mu ni waj'alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nekk benn jaamia boo xam ni dëkkuwaay boo xam ni dëkkuwaayu xam-xam lay doon waaye dëkkuwaay la boo xam ni mawdi a fikra biréw bu ay xalaatkat la ci doon ay fis ay philosophe mu ne waaye nag waxuma philosophe yi nga xam ni dañuy taañaañal de philosophe boo xam ni lu ko bakkanam laaj rek mu ne ay ca mu ne waxuma boobu philosophe philosophe bi may wax mooy day ànd ak tafahum tafahum mooy philosophe boo xam ni pratique lay doon au lieu que mu nekk loo xam ne théorie la mais philosophe pratique boobu la Sëñ Touba di ñaan philosophe pratique mooy loo xam ni da nga koy xalaat ba pare mën koo jëmmal nit ñi teg ci seen loxo mais xalaat boo xam ni mënoo koo jëmmal boobu xalaat ban njëriñ la am xalaat boo mënta réaliser boobu xalaat ban njëriñ la am Sëñ Touba di man xalaat bu ñu mën a réaliser laay ñaan sama borom mawdi al fikri waaye nag wa tafahum na doon bu ñu mën a réaliser xalaat boo xam ne da nga koy jëmmal réaliser ko mu ni jaamia bi ma lay ñaan dëkkuwaay bi ma lay ñaan jàngkaayu xam-xam bi ma lay ñaan na doon jàngkaay boo xam ne ku fa jóge li nga jàng da nga koy mën a jëmmal da nga koy pratiquer au lieu que tëwëri rek mais day nekk pratique mawdi a fikrat wa tafahum jaamia boobu moom la Cheikh Muntaqa inigiré Barki Démb ñaan googu mu ñaan yàlla na ko ci yàlla defal boole nu ko te ñu fekke ñu jariñoo ko insha allahu taala moom am na volonté def ko borom nee na ci alquran fa lawla nafara min kulli firqatin taifatun mu ne fa lawla daf ni fa lawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun yatafaqqu fi din wa liyunsuru qawmum idha raju ilayhim la'allahum yahsurun ma nga suratu tawba rabistu jall daf ni war na jaadu na yàlla na lan moo tee
0: réew mu nek mu am kurel bu fa joggé dem jangé xam xam ñu déllu ci waté informé ñi ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créé ben bëre bu jangu ka yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war kupp ye jangal ñu bayiwon gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu déllu ci waté xam xam bobu ñu amewon ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba lool nak bu ko sun borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislamiyya kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas mo demé ci iqra bismi rabbik lutax borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam am na ñariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam buñu delu ci waté associé di jariñanti seen biir moy réew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associé ngir développer seen réew mëna jariñante xam xam bobu la sun borom wax naan walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu yatafaqqu fi din wala yurunsu khawmum isaraju ilim la annahum yahsurun dun suratu tawbah motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni abdulit la gis nañ ni nga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alayhi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene denc ci reer niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi ngi koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahlu fexé ba denc ci reer bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla di fay ëlëk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wa yanbaghi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida minia muni waw lutax muni xana ridda allah wa daril akhir wa isalat al jahl an nafsi wa ihya al din wa yanbaghi an yanwi al muta'allim bi talab al ilm ridda allah wa daril akhir wa isalat al jahl an nafsihi wa ihya al din neena rafatna jaaduna jekna warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam mu ñu waye intention bi na doon am ngeureumal yalla xam xam bi ngi koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jox na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi ngi koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana tan ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom bëpp borom bu dé dem safara wal yasu billah mu nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la dé dem aljana wa darul akhirah wa isalatul jahl so delu sé nga dindi rir ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñu rir conscient fexé ba doom adama yi conscient ma asaf sun jamono bi ñu tollu señ modou li ëpp ci doom adama yi conscienté wuñu wallahi lepp ci doom adama yi amuñu conscient rawati na nak ñi jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jox ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam lu caagne lu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bok te yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga réré sa bop ba top ko xamni mo la waral na top di deglu say ndigal yow ya mujj nak wagn ko top ko di deg ay ndigalam yi responsabilité fofu la mëna yam yow kula waran di deglu nga diko sant muy def legi yow jangal na la bopam ba gëm lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñu fekk ko ci intellectuel am mom mu dila diriser dila digal ngay def dila téré ngay bayyi ba nga xane bula yaq lo won sa alal sax nga yaq ba legi sax bula laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatu al-jali al-quran jinni nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit ñu xamni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amuñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yi ruñu ko xamne wuñ ker ci bir la ndem parce que amuñu beuti xol aynul khalb lañ am amuñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di ler ler yi yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero or jamaa bi gëna seer mom nga yoré mom mu yoré ak peureum taxaw ci naaj ba muy ler ler yi mu di la won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul beuti xol da nga yom na ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam muna amuni ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legi day tax gumbal lu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nupi rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñing mi invité ci ben télévision may conscienté xalé yi di len conscientiser pour ñu déllu ci waat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo wax ak mom ñaari baat muni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok moromum apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jéwé def manifestation ñu téré ko sax muni sa bakkan bi la ci tek ma doon conscientiser xalé yi nak pour déllu ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsaq ñom fimné bo len poser won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver wat seen dundu gi mané lool nak Seigne Touba mo ko xibar Seigne Touba mo ni wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñe nek barsaq bo len lajoon lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoo ñu buñu déllu ci won jamono da lañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon ané émission mi su invité won ma ci télé bi ben way da ko wo ni ko saway dal xamna am Macky Sall la la qadar Allah wala saman bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politicien musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma dem ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma dem ci ñen man xam nga kuma doon am Seigne Touba wallahi ma ta tisli man koku dong la gem am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom bi may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Serigne Touba ni ma gëmé Serigne Touba ñoo ñoko and ak man bu mel ni mu mel kon jema conscience conseiller xalé ñu délo ci seen xel waaw lu ci joté par parlo waxtaan ak boné pour ñu délo ci seen xel pourta émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax dëgg yalla ban paré daaj man la jappone man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ñu loolu foyé yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben réew mu muy jaay kenn képp ko mëna défar muy Allahu Rabbi Sittu wa Jalla ben yoon la koy défar du ko défar ñaar yoon alors nga basar déko pour kan ben yoon la koy défar isine la bo xamné ben yoon la koy défar paré na ci du ko défar ñaar yoon mu motax Serigne Touba tel la yé ci ndjel ben boré bo gisé ku jang ci madrasa Cheikh Amadou Bamba ku jang ci madrasa Cheikh Amadou Bamba ba nopi kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li annakul nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser taru wursula neena boko basarde ndax boko basarde da ngay perte mun way nak boko respecter jox ko akam def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawharatun nafisa jawharatun nafisa taru wursulay don bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxone ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxone nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisee Serigne Touba di wax nan yaqudu qatiyal murid li qadiril baqil murid musahsian kull marid ila siwal muallimi ila siwal muallimi ila siwal muallimi deglu joju wax neena man Serigne Touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci genné te muy deug mune ah mune ken mun la tay yegg ci yalla ken mun la tay xam yalla xawma nak ku gennewul ci madrasa am waye neena man Serigne Touba kuma jangal ba pare ci yow mune muni li qadiril baqil murid mun waye gis nga sens contraire bi neena kenen ku jangé ci benen madrasa ku jangé ci benen madrasa su joggé ñew ci man te bëgg ma nax tax ko jog musahsian kul marid neena yalla da koy wetti ni ñi wetté dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko te neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man mako éduquer du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanne ko xamni mako jangal koko da koy defarat waya ila siwal muallimi suko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala ump musahsan kull marid neena kep ko xamni respecter wo loi spirituelle loi temporelle yi musa sen kul la marit kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dedeb aljana waye sa intention moy waysalatul jahli nga bo ñewé nga conscienté xalé yi conscientiser len yé len xamal len jëllo ci len bañ mëna jariño seen bop dom adama day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila Allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxone nga gis Serigne Touba sacrifier bopam pour Sénégal sowé lolo taxone nga gissone ki nga xamni moy nung koy waxe ti ki nga xamni mo jité won Afrique du Sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques prison pour aw xétam rek ahabuhum ila Allah anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay taxé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben donga pour orienter ben donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ne jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulun wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar ben jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna muni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom goné yi ñoy bukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëkke def mo jëkke sacrifier bopam ci madinatul munawara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nitki intrapersonnelam waru ko jaral mu massacrer ay bireb yo xamni yu sacrer la xeyna mo wax ko ci kanam bokk yi ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci won seen bop ni nga wara ko santi ci sa bop moy nan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la gannaaw rido bi lu ci nek mais li dox sa dig ak rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rideau bi lan la lolu moy xam xam gis nga li def sa digg ak rideau bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nekk ci gënaaw rideau bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nekk ci jaww ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gënaaw jaww ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njël benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dama ci suratul rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insana allamahu al bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ilmu bayan
1: ci lañ démé ba maîtriser ni ñi défaré pousso lañ sét wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa geustu ak sa xalat mo tay taxay yegg muy nit ak jinne ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsaral jinn wal insi inistatahtum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne muna mun li ci ginaaw ridu bi ngeen bëgg xam muna lu mëna nek la lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mun waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca gannaaw ridu ba a koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de na mu nit beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw ridu bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mu ni ndare du ngeen ko tek ci xam xam wi salatil jahli an nafs la borom ta'limul muta'allim wa fexa ba gindi sa bop yow ci ak rir ko santiser sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya'i din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg dine deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalat man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabani yoni biñuy lim sarti sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am makila moy bi may wax ni rabani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalel la agul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi deg muy wax rang bo un jour vendra deg na ci daara ji rek xalé yi kuma deg mu nan rang muy gaaw mo laaj li walan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yi di wax ni dafa am ben bidiw bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sow da fay bayyi leleg ben tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu ben way bo xamni dafa lekkulo won ak shaytané ci jamono bobu ci ngay déggé rek ben musicien bu génn rek wax ben parole ñepp topandoko té duñ ko saña bañ lutax rabbani yoni ci seen bop ñom xamnañ xam xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yare kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di fiirew li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg yalla day jël ben jamam seytane lekkelok mom
0: mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci seytane bu la gisee dang koy top complètement yonnentou sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay ci bu fekkenteni dem nañ ba muru jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñew na xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko dafa ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekkene yow lolu jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firewli da ngay melni wenn xob rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobale parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suru mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax lélé buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërti niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn nokoy nuru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum ci te ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko mu na amuni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakanam bakarok muy raw mbam baña raw balhum adallu ñoy yes bayima mu ne xam nga lu len ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek a la place mani dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne señ touba jur ki jur bayam waaji wo xamne señ touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamne dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko tere muy ba legi mu top ci ginna wajoji di nal nal ci otom maniko man dako mo fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doye di gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga koku buñ ko né way salatu jahli an nafsi ku ko ne yow ku ko santi nga do mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga da ngay deg mo gem sa bop mo gem sa bop baxut yalla neena ku gem bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gem bopam safara ay sa dekk way ku weddi lak iblis da gemon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika fa mu sujud and ak malaika waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gem sa bop baxul nit day xam bopam te mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la moy Allah rabbi sitwa jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlaalul kenn dara Allahu jalla jalaluhu
1: soxna lu kenn dara koku rek gëm bopam
0: yonent ni man aradallahu bi khayran yufaqqu fi din
1: ku yalla na la dimbali day xam jamono xam ñu wa jamono
0: mu ne xam sa jamono ak xam sa ñu wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xamni bu ngeen ci jappé te bayyi wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teeb yalla bi ku ci japp te bayyi woko sama sunna si ku ko japp te bayyi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané sa borom rabbi situ jalla
1: mu waye jamono mi ñew bo xamni generation bu mujjé ñew moy yes bako jitu
0: sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yaati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu
1: jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew generation boba ñoy yes ba len jitu
0: nekul nak qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte wo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fek yu balé ko lolu mom generation bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa baay nga lolu moy pop deug yalla xamnako pop
1: yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya simi sey dal daw top ci kaw ben samba boy
0: ya akhi man anta
1: sant mi nga yor bo do non doomi bëkk neek sax ta respecter sant yi sax ñu tek la sa place
0: nañ ma bal ci terme
1: man bëgguma lu bok ci Seigne Touba lu tol ni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xamnako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy bo wagn mu djuma ko siaré parce que nekatuma
0: lu bok ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top
1: lol nak pour mu am way nañ ñu dimbalé
0: yeen serigne si dimbalé len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñoo tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañoo décomplexé complexe rek
1: da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay mbassmala
0: sa jarba nangam la sant aw sant kañ la xew barki dembo ñay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء
1: كون بيالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري نдах فونداسيون با واي ناني نكو ريسبكتيال
0: وخوننا لين في بن وقتان لين امنا جامونا بو خامني dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom jënnu ñu Sénégal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñu diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xamni ma nga tok ci kaw
1: alli wam gudut muy joxe ay ndigal ñuy def
0: buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci suuf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci suuf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonia après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tékéguñ seeni ngëm dañu sansé méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale lég lég ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lég lég ñu def conférence garu walé ca lég lég ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ daan def dé pendant 20 ans lég nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkone lu sacré dañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni ko légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yiko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënona sacré la fa gënona sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di jokko association ya nek fofa ñu di len financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawair di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay thème wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installer partout installer partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënalo sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba Madinatou Touba mo leen gënono jaaxal ci ñu koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser ñu Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Moustapha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu wumako Seigne Moustapha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay meuna julli ci aljuma te do wote ndaje goxo gox ci Senegal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki demb wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deet dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha, ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba roumoma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana budé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñewon pour dewiye cheikh muntaka dewiye nañ ko nak xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibe yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye seen objectif mom atteindre nañ ko bëgge won nañ ko bëgge won en tant que ku jang tay xalat baxna leg da la nan da ngay poser question nan waw en tant que mouride nan la mané defé nangam mang len di laaj Ousmane 3e khalifa yonnou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon duñ ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara génn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ génn da nga gis serigne buñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koko fi jele motax mané ñaari institution ngi ni yo xamné koko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jam kéro ngay gëja am jam té gaay yoon wowo lañ jaar dé dañu bëggën ben mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xamné moy temporel légui institution spirituel mo len déssé bi len ci gëdona jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba déggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañoo jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokk kenn ku leen former ño bokk ben idéologie waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gem fofu lañ toll ah légui nak ayja du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni mix ayja rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la nek bu ngeen del tuul gannaaw ay ca baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wax ko li xew wa maylu julil nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa kuko waxon du sen mam wala yeen dingena yakari nasran moy nit ko xonk rek moy kep ko amé philosophe bi kep ko amé khalat ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekenteene état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou deppo wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanil carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxygestif mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba désacraliser li sa mam nekkon waye mu nax la ni la kayno and ma yow ñoo bokku lu ñi xex bokku li lu ngeen di xex de yeral li ci ginaaw rido ba demal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukké ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ké la wax ni la kay ma ak yow ñoo bokk combat wallahi bokku leen combat dé mom combat ma nga ci ginaaw rido ba té moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lool la ñew pour désacraliser ko nga xam ko looloy li am xamoko looloy li am université buñ samp barki dembu lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis buñu ñu jox ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokki julit yi bokki ñu bokal l'islam ñu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidna imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhf أن العلوم الدينية وهي طريقة الآخرة إنما تدرك بكمال العقل. لولا سيدنا الشيخ إمام الخسالي واخ إمام الخسالي نينا أمور سكي ساكتي ني خم خم الإسلام دق دق حقيقة موي يون ويغا خاني موني تشوو باجنا وين يون وو رك لا من دما ياكار ني بون دون خلات سخ بون دون خلات

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين نور ميتام أيد الله والنصر. بكري تيري راجع خصيد أونلاين دولو سنين ينان يون تسين إنسان بينيو باخو أندريين من منهاج العابدين إلى الجنة. تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دولين كدفن dimanche du nek ci daram di ñu tuddé ihya ulumuddin. Ñu sant leen, ndokal leen, ñaanal leen sakku ci ñaan. Ñu ngi dimanche bi wessu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xamni ñu wa alquran am nañ ko serigne daara yi ak daara yi ci bopam. Waxtaan woowu mom lañu continuer waxtan touti ci alquran ci bopam. Da xam ngeen alquran da fay déranger xol ñi nga xamni yalla nimmu ci ñoon taxe ëlëk nimmu ci ñoon yërmëne nimmu ci ñoon muccu. Ñoon alquran daf leen di déranger. Mën nañu tudde wo sax ni ay musulman lañu. Mën nañu woté ni gëm nañu yalla, waye téréwul alquran daf leen di déranger. Am ñoo xamni nak alquran moy seen ndaj xol, mën nañu bëgg, mën nañu jàngalé, mën nañu jàng guddi ak bëccëk. Wax bi dina wax alquran daf ko jundi mbaram rabbistu jalla da wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni فمن يريد الله أن يعديه يسر صدره للإسلام، ومن يريد أن يدله يجعل صدره ضيقا عرجا كأنما يسحب في السماء كسالك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون تسورة الأنعام. يفكر بيوما سنبرم دهني من يالله بمن نميك أو جام. فمن يريد الله أن يعديه يسر صدره للإسلام، man yalla buma namé ci ab jam mu taxé deug deug taxé damay sanni ci xolam leeru l'islam, sanni ci xolam leeru alquran, sanni ci xolam gëm yalla gëm alquran, nangul yalla nangul alquran. Waye nak waman wirid an yudilahu an wala waman wirid an yudilahu yajal sadruhu da'ifan arajan. Bu fekke ni dama nam ci mom muy ko nara taxé di ko nara dugg ci musiba ko nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran. Wa man yurid an yudilahu yajal sadru dayfan dayxan arajan. Buma namme mu taxé di wala man namme mu alko wala man namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran. Xol bi day xat muni kannama yasahabu fi sama day melni wajo xamni dafa bëgga dem ci juroom ñaaral bi asaman, wala mu bëgga naaw ci jawu ji, wala mu bëgga dem ci biddi ya wala ci weer ya. Mu wéxu asaman fu jëkk si nga xamni amutul benn oxygène bu mu noyyi. Noonu dënn bi di kamañoo nga xamni bu dal di wunikul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi, te foofa air bu mu noyyi amu fa. Noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xamni duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nara dee. Sun borom neena ñi nga xamni nimu ci ñoom taxé bu jéggé alquran non la seen xol yi di ñuux ñuxé, non la seen xol yi di baxé ni ci ñu wañal. Wa man wirid an yudlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekente ni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci seen xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ñu alquran seen dëgg ni day bax mu ci lu wana suñu borom ni kazalika yajallahu rijsa allazina la yu'minun nonu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mëna ñoo wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur ñu kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciulu lolu moy nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu naam yi ba legi daan talum ngagn ba yag ñu évolué di évolué bu mu ji ñu taal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharifi mat wala abder legi ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay teyit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo way and ak lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la mutul alquran wara melawo moy alquran ni ñu la ñu ni akay non la sun borom bi su jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim nabi bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yo muhammad waxal ma ñel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ni bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yo muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm ni muniko xana ñu tegg ni nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm o ma kharaqtul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ni leen moy ñu tegg ni buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañi dé buñ ko mëna mukk do ma adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñun rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la sa arrangé nga appliquer ko la la arrangé nga asaf ko moy nga dindi ko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ japp alquran te fek alquran demu non alquran deug la constitution la ñeel bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñuy dajé ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema woté ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yépp yépp ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna linnas fi asal qur'an min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba aktharun nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waya nak ñun ñepp lepp ci ñom dañu lank ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ñu deglu mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibil kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye té war ngeena doom adama dal di dajjarale taxaw lank ñu mën bu yalla wax duma ko bindu mukk duma ko gëm mukk da cey sét lako arrangé rek mu nangu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wurtu demé nonu nim wara demé moy ñu xamni alquran ab julit farata la ci mom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé mu ñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñett jaar way ma tax ñu alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccin yu jëk mooy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ki tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su dëkk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu ñu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmm muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kon ñetti xéeti waccum yoyu la alquran wacc alquran bu ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jal bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek lu jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sëdd bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sëdd bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam du jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña faté do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekkii wala mu tollo ci di tambalé sori nga xamni ferme idji bo gisé biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambalé dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy biñuy doga tambalé di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek sari di gatt muy gën di yek sari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci sari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djumul way comme neexon tay boy jangale nga tambalé baqara jëm nasi li nga xamni bo doon jang kamil bi baqara ngay tambalé jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambalé ci sari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkk koy sëfëndo juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci buñu nafil di bo daga tagando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mi dis na waye wacci wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay dugg jibril bu jangé ba nuppi na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga répéter motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé wahyu bi nim daan dikk ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xolé bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gu wax gogum daan war geleem gi day gaaw yus wala lu lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw sonu ndax bo minagul disay waccu alquran ba duñ ko miné nga xamni légui buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaj ni ko yalla yëni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc lay wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma daal di wax limu waxon benen bi ci dess nak bi ñu rek melni ben jëlëli buñu tollale sama nopp diko fëgg ñu def kalam kalam kalam nga xamni bu doon nitu kessa day day ruy mu ne bu nekk ci rek mu daldi xam limu wax motax nak donga daara yi tuur duñ wax serigne daara yi ni donga bi woro ñu rek boone ba mu ni ba boone si mu ni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ni alif lam mim salikal kitab dedet dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo ne mu wax su ko defee bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jange yalla meuna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alaihi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñu nekk njib mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dañi la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran ni jité lu fa mën di xew niko jité ñu ñu ko tax ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran ne jité alquran wacc bayiko ci borom bi jige ñu ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jige lawul mahfuz ñu boy ci hisa moy asman fi ci yutim jige fa doga ñu ci xol yenen bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawt ngawte ñu na ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu nasala bi ru'ul ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin min yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mu ne lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langu arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langu woowu de alquran langu arab way xam ngeen ni alquran non du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñu ko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinn ci wanas ñu ci bir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sad am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xam nak legi sun borom babbi ci wajalla bimu koy wacce mu wacce ko ci langu arab mi nga xame ni yow bo beugé waxe bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa nuwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lokoy wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa nuwo ba tolo ak nuwo xarmi nako nonu bu re fasmi boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom et xam na ni nuwo bu mu tollu bu ko waxe ñun bu ko deg mu daldi wacce ba tolo nuwo bo xamni bu ko waxe ñun ñu deg ko muy langu arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin mu ko alquran momu nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci moye man nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu mu dikke nak sun borom dal di seddelé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit na la wër ni sa julit wër ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko assumer li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mi mara donte jango basi ni mi mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko assumer ndax alquran la yah bu ni wat watara la ci alquran sun borom ni wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu sulul bu fekkon ben rek yalla baax yonent bi ni ko alquran ngok yakum mum yow sa xet yak sa xet nit sel yam fa kon du am gravity waye gravity bi moy bim ko ne yaako mom yaak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yaak saw xet boba la masuliyé duggu boba la responsabilité duggu yow nekk ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alquran de te bala nga ko xam di yowmal xiyam gina ne nga abdulin nga ah ba yowmal xiyam alquran mom nak dafa ñew ngir nekk sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën bi def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati safi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena ñu ngi di jang alquranul karim ñu alquran yawm alqiyam sun borom da koy sop jëm ñu ñaadam ñaadam dafa sun borom ñu sun borom ñu labbay mu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëgg nga tin ma ci yobbu mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لسائبه من أهل القرآن أهل الله خاصته أهل القرآن أهل الله خاصته صلى الله عليه وسلم موقوة صلى الله عليه وسلم نينا يالا جروب كن جروكو من واي بفكون يالا دي دنا أم فمي يالا دون أم فمي نينا فمي بيالا موي نون القرآن بفكون يالا دنا أم فمي فمي بيالا موي أهل القرآن موي من القرآن موي فنوب سن برام رب ستي وجل صلى الله عليه وسلم واخنا كي بنان أدس نيانا إن القلوب تشدع كما يشدع العديد فخيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلا وحا فخالت تلاوة القرآن والذكر الموت عليه الصلاة والسلام إن هم بدر عليه الصلاة والسلام دخني من لين دي دينجر يوم آرام بن جده dafa juddu wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla munal awal ila al akhir mun wayena xol bobu juddu wala xam yalla ni ñewé ci adina adina bi diko tassal ni am ñu itéwo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla muni xol bobu dand ba tilim da melni wagn bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xacce ko xam ngeen am xacce de moy likoy ñawal mun buñ jëlé xacce momu yalla jox nañu ñaari xacce yo xamni buñ ci dé xacce xol neena xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla mun ko ñaari xacce yo yan la mun moy alquran ak fatlikou dé dama adama bi bu fekke ni dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekke ni dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatlikou de lolou dana yeesalat xolam yeesal ngimum yeesal wooru bopam nan ay way diw diw day abit la mom day yendo wor di fanane nafil la sallallahu alaihi wasallam ni waw mom mun def ak de ndax dana fatlikou de na mom nak mom xelam du dem ci de mun accam koku du waja accam koku du waja ni nodu takusad Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kon nak koku du waja waje deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alaihi wasallam ni lay xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de wala moy xecc xol alquran momu bo gise yonentibi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ni jang alquran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alaihi wasallam wax na ci ben hadith ni na al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran الماير بالقران من امن مع السفره الكرام البرره صلى الله عليه وسلم نينا انتلكتيال القران انتلكتيال القران نينا سا بو وياسه نيكاي انكومباني موي ملائكه نيكاي انكومباني موي ملائكه الماير بالقران مع السفره الكرام البرره القران واخنكو سن بروم نينا سي القران بايدي سفره كرام برره bi aydi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alaihi wasallam ni intellectuel alquran sa buy voyager neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla tere lako xetam wi ni alquranul karim mu nek seen benn dustour ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekki ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran mo nu koy xamal motax nak ni nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu ci spécialisté ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhir ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo firiti rab yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundalé ko ak téré suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñu jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir il akhir dama ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci biir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen di tuddé ay waliw nga xamni ay borom yi xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoom ño xamni am na lu ñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoo jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te bëgg genn la dé naka ñu mu fasirone yi ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci né buñu accé ci araf yi ñoy lu ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñ ci accé Allahu ahlam bi muradihi lañ wax li dal yalla rek xam nañ ci djiblu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xam ni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni Allahu ahlam bi muradihi rek genn ci mo am ci wal yi ño xam ni kiñ ci gëna jëgé moy Seigne Touba mom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam moma décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguel muni daf nima alif gi daf nima aw rastuka alkitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow Seigne Touba donu lo nala ko aw rastuka alkitaba neena lam gi muni ma laqantuka alkitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril mu sakako yow Seigne Touba nak man yalla mala sa tere bi laqantuka alkitaba mala sa alquran nenam mom gi munima alquran de muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni ko tay yow Seigne Touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktuka alkitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu nena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow Seigne Touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batn batnun ila sab'ati atuni alquran arfu nek dafa am bir bir boba am benen bir bir boba am benen bir damay juroom ñaari bir damay juroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni dong lañ xam am ñu xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaaral bi am ñu xamni xamuñu te dara dara dara dara dara dara dara bëna mi ci taaha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla jublu ni ci yasin ñu yarantu bi la ci jublu lenn ci mufassiru ni waye ñoomi dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci suñu borom jublu rabbi sitiwa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyule mu am ci lettre yo xamni xamisu ko mom ci lettre yo xamni yalla décorté wugo da ko baye nonu rek mu fasironi buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple ala boré dom adama ko défar nga xamni ni ñoom té rek la fessé del lepp nak ñu proposé ñuko ni force force da ngeen koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom alquran niko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam mbolam constitution yi constitution biñ wax alquran mo ci gëna wër gën ci djub amul defena amul yakarna amul budi won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallahu jalla sedele jamni ci juromi tombo wala jurom ben muni jurom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution bi ni tuddi alquran kuko gem gem nga yalla jurom ben ni tombo wala jurom ben article ini wax nan article 7 article 8 article 9 constitution bi ni alquran sun borom neena jurom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gem ku nara taxé ku ni man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis huddan lil mutaqin kon ben ngok huddan lil mutaqin al mutaqun dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ngeen di sété ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gem kunta moy gem lo gisut yalla ne aljana amna kuma jam yebula ca safara amna kuma togn mo yebula ca giso aljana giso safara nga gem ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gem ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gem ko alasina yu'minuna bil ghaib moy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotey ngani ko fa yel ban ding te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli liñu tudde jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin waxtu tisbar jot mina mune tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga don witte te dem julli ci yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot mune amune fayal machine bi dem julli ci fayal machine bi dem julli ci yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article moy limma rasakhna min fi khul lila yalla wursugal limuy toti bo gise sa morom jam lot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla limma rasakhna min fi khul limma rasakhna min fi khul li nga am ñew mu bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci den mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wor la ni ciisu daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk te yalla rek la jëm nga participer mu woré né daara alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wor la né daara alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasul nam bin fiqul wa xamna ci waxtane yess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappone barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xamni ñu toll ñay recevoir ay caisse daayira ñay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul ñu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben talib bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi seigne diw ñom di ñalwani daara yi seigne diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état ta bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñun ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu force na khadim gey da ngay melni daara seen djiw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentelu muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentelu muhammad kalam dedet juromelu nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man sallama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gem ni bis pench mom dana ñu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at munu du tay bis pench dana ñu de wa bil akhirati hum yuqinun nga gem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meuna def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoñu ñoni ci njib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoñu ñoy ñi nek ci njib deug ñu gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoñu ñoy nek ci deug ak njib te ñoñu dong ñoon nara tax ëllëgë yamul xiyam ulaika hum muflihun mi suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni mas'ulé buñ am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen أبصروا فإن عسى القرآن ترفوه بيد الله وترفوه بأيديكم فتمسكوا به إن هم صلى الله عليه وسلم نين يين سما خيري من أمني جابلين تي القرآن ديغل لدي جابلين تي القرآن بلين تنوي تي بباخ من أمني لخ القرآن دون موي لو خمني نياري تلكال أمي نياري بوم نياري بات مني جنة بات جميني في يين جترس مغا تي يالا القرآن بك من واحد بن كونستيسيون بو خمني ci constitution sunu rew yi bo xamne dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu jëss ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lak wi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am faxe la dund bu prop boko mënul parti nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nekk alquran rek mo lay gem loni ah monde bi nga nek ni deug le monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fumuy terminer dess na benen monde amul fumuy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin dé alcorane mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek da nga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag yag dañ fi jogé amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni beulé mo gën bi nga nek bu nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bo ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mola tax di dar dari suba ngone yow 4h be maté 5h be maté marché bu nga defa nam dramé tol bu nga wittu ko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal ndjay dal di ko mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say R plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde ba lay non la bu fekente ni da nga ñëw bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga ay R plus 4 Sénégal bu fekente yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal R Sénégal muy nak monde ba lay non la bu fekente ni yetto yoxaso bo demé dafa fekk dara bo yetto yoxaso neena monde bo bo demé dafa fekk dara ci monde bi nga nek nga yett ko yoxas bo demé fekk fa dara bo demé fekk fa dara sun borom nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam nga xamni ñoma sob ma sob leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nekk gardien de la constitution al qur'an karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ni gardien de la constitution al qur'an karim suma arsalna al kitab allasi astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun borom wax ñoom moy ñi nga xamni bo laalé al qur'an jot leen seen bakkan bi duko fekk seen alal duko fekk dawa sene ko tol ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram liko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara alquran summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 am yar ab plus 5 am r plus 10 am neena nga ni dies niko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow yonent bi neena kep ko def lolou mala woor ni xeb nga lu ruy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alcorane mu nepi nga won ni ko di xol kenen defé ni koka la yalla jox mo gem li nga yore neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reyel alquran ak rifasul barab ak rifasul barab yow nga yor alquran bu lepp wagnou ko di ñe kenen wagnou ko di ñe kenen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waaj yo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko alali adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg duñu tax nga top ko rek bëgg duñu tax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko burki dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu fa ko ni sañ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak luñ rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal anay xol mudde rek nañ xol mudde rek limu meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis bonego mokal alquran mom man meuna ko wat bonego wat alquran doto ko gis woto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñun ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay sëñu Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg mu dugg ni sa dara sun xel du am lu ñu wérante dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won señ Babacar Sy Abdul Aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñu xam ni moy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggéey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne dara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xam ni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexé la dund xaliss bo jekk sacc ko bu fekké ni xam nga ni boko saccé kenn dula japp non li ko ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñu mëna jaar ak leneen luñu mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah dala wërri de ñaat dërëmi jambur boko lekke te nonoko ah bo duggé ci bammel bi suma la mbaw de wa kay mata alquran yunit bi ni deeram mu ëlëk yow mal xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci abiss ba gisuma lo dakkaram ma alquran neena du yonent du malaak xolal yonent ak malaaka ñu gëna jëgë yalla neena li ñuy mëna mëna ram alquran leen dakkaram mun ma min safi'in افضل عند الله منزل من القران لا نبي ولا ملائكه ولا خيره من غيسوما لو غنا مانا رام جامبي سويكو الله يوم الخيام دو ملائكه دو يانن دو وليو كوموتي نيوني رك القران دا قرام الله يوم الخيام واو نخ القران وخي الله تي ني نجي ديس جامي الله لون القران وخي الله ملائكه جامو الله يانن جامو الله وليو جامو الله القران وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxati benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam muni afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet wi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yep jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dang alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala hu nasna gënt gis yalla ci gënt ñun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi ñu ko waaw yow liñ lay jaamo pour jégué la ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim imam ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manaay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang ni tir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wax du tan ni yalla mi ñu bindu ñoom ñu wax nako bu ñu pina ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nupp rek tej kamil bi te nono yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox sante kat yalla yi te xam nga sante kat yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sante rek ma dolli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumun mo xam jang alquran bu nopi rek fop téré bi tek né té néri ñoo dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitté nga diko jang gudd ak becc so jangé tek bo nopi lo jangat tek té do ñaan yalla dara néna yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim dañu farat wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu magu yalla li wax ji lay bëgg wax de amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jégué yalla di bëkk ni sun borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu magu ñooñu ni la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nopi nak wax nañ wax jiine bëgg wax di ci barkelu te arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barké mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen bu dikon nit yalla dañ ñu ñu may leen ndox ñu ngi ko ndox mu naan bu nopi soxna sa naan dess wa do wone nit rek mu koy ëmb walli mu koy ëmb walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi déssal nga jël mi kepp ba kepp bu neeng nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako misal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te munta am dom mu dem siyaré ji ben waliw defal moura ke dem siyaré ji ko niko dama bëggun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax degg ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dede dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manam dom mu dal di wani ko ñew niko ma jéggal ma dé wa yow gisuma sa dom yow do am dom muni ha muni waw ah soxna sa dal di jog dem ni ko na far rek doylo yalla yalla dogal soxna soso ni tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen biki alli yi day am pinch ni séti ben xaritam ngalaw ni bare na nak mu romb ci pinch ni seen ben way ca tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye muy ñuru ko xaw nito diko mu daldi koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu daldi jall keur xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy jallu keureum rombaat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu daldi ko wa ku baxki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci keur ga ba ngelaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da melni xana baxawuma nek ci keur mu ñu baay da ngay dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ñu bismillah ñu and dem ñu démé mu bokk ko duggal neegam mu ñu ko dedet balel ma yeen bele aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba xam mu lal ci teud mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waaja ngi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu rétté rang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag na ci ñu doom ko xal dal di jël aw koy ni nga xosi xosi jox ko ko jëmbal naan mu jëmb na
1: digëlum sëñ muntaqam dal di jël ko lu murid
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox

nga xana nan ak dede non mën tam na mako jurd mu dal di dugg ci am roqam kabar julli ñaara ka waaw sun borom ki dama yirna sa mangasse yep gisuma fi domam ba taxon mané ko do am dom sun borom nako kan mo la wax ni mangasse yima la wonon dong la am ci mangasse amna yeneen yima la won amna yeneen mangasse yima la won kon gis nga sun borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bode jang alquran wanani yaangi barkelu ci waxi sun borom yaangi barkelu ci waxi dindi mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salatu wassalam ndax sun borom rabbistu jalla amna riwaya bu waxni sun borom rabbistu jalla jangna suratu taha jinni at jang suratu yasin jinni at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonanti fi jitu won ñu ñom ibrahim ñom noh ñom musa ñom isa ñu ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabor waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ degge suñu borom mu jang suratu taha ñu deg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa ay way ndaw xedu nara texe xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi nara wacc ci mom euleuk xedu nara texe ngok ndekete boba moy xetu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa del waxat ni tuba li ajwa fi ta'milu hasa dan ni tu texe ñelna xed wi nga xamni euleuk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wa nara mokal wax yalla ji euleuk ñoni ño nara texe dug dug texe tuba li ajwa fi ta'milu hasa del waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tara takhagnalna xet ba nga xamni sinu lamign no nara repeter ba yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenna fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yagnu yent dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo fegge ab dañu fekko ci araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñinga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñ gëna deglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéene ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamun ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amama ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamun ñu wax دهني كلام قديم لا يمل سماعه تنصح عن قول وفهل ومئيتي بيستفيه من كل داء ونوره دليل لخير إن جهل وعيرتي فيا رب متهني بسر أروفه ونور به قلبي وسمعي ومخلتي نين كلام قديم لا يمل سماعه نين بخي أجيك جدي سنبرم من القرآن لا يمل سماعه aji deglu ji te am xal da xam lu alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muné koku du yokkat mukk mukk ci deglu alquran muné ko lutax muné tane sah an qawli wa fihli alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tane sah an qawli wa fihli mune sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara

salam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam ngeen ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy alkibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy alkibru alquran day faj jangore kibru mo ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam ngeen ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muy ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati fi marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma reere wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienter wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah azza wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñ dajé ci pak ba ñu te ginn malaakati yow sun borom jang alquran ko dem da xam ni bu kéroge sun borom bis ko jalla bu fekente ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon joon ba buñu nanul de ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xam ni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé dom adama yi dañu daw song yonent bu nek yonent bu song niko kay wax ci yalla mu attenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adama alayhi salam adama ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neub laal garab ga mo sab sab lu balal garab ga mo yalla bal ngeen man dama ñu daldi daw song yonent yalla musa alayhi salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mo di len att sama loxor ci dal kenn ka mu de batam boobe ma rayon xamu nak yalla bal nima ko le dit nima dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song ibrahim alayhi salam ibrahim ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappal nima ko le ni wax lu deug lu deug xamu nak yalla jappal nima ko wala dit nima dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song yonent yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni kérok basun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy mani sun borom rabbi la tasal ard min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy ma rayon dama xam ni ma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci am ci yalla isa alayhi salam mi nga xam mom mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit bu ñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñene ñu dañ ci man kay ñu ma dem sun borom naan ko dara ndax bu ma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla la ñene ñu ni dedet mom waxul sax loolu daf ni rek dem leen ci am ci yalla muhammad mom cipp mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defé lañu nak soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu dem sun borom day daldi def rep ñaari beti woon daldi sujjot tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neñ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi jéssu dañu ummati yalla sama xébi mune bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jammi bala atta jammi day jang suratul rahman wa bis penc ñepp de ko dañu ñu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaq tay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobule neena bu kéroge doom adamay buñ ko deggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena
alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min alkarb min alkarb ko xam seigne touba ak famu toll boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgg no wal beti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran seigne touba neena laqad qara la inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ak ay doom adama ya ngi di gannaawal alquran danaka legi alquran pass temps lañ ko def moy sa doom day nek ci daara ji lenn ñi am ñu xam sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde ñu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbuku nga daan ni tias ñu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ñu mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko seigne touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy seigne touba nit ko mool yar man non la ko gisé jël sa doom jox seigne touba mu la yaral te moy alquran te moy serigne daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pagnet nit ko mool yar wala victor hugo man non la ko gisé man mom la seigne touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc ngal alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni doomam ndeysan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bokkagul sax mu ne ko acca kay jangi metti ni ko pagnet jang lo jiko metti waram ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu dom dañu ne ci daara ji man len alquran wuyu tojut la ana lu koy na man fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan dem atunu mu jang alquran ba wacc fek boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi ne ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yoon rek ñu ñuma dama ko bëgg yobbu ci samay kayit bitim rew te kat seigne touba lañ ko tuddé dé mané ko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk bo lé ko bi jang xam xam ñu dédé fi nekk ni magal na te xam na ni sama ko fa baye bu ëlé jëru tuma ko mëna yobbu ndax adina ni adina mané ko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul lo ba nga dem bitim rew taxay ya nga def ba lijeentil sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëggé dem bitim rew mu ni asal woné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari kayitam ba yob bitim rew wésu ay aéroport Dakar kay ni lañu japp fajaré ko xotti te sanni fele aéroport Dakar gi wésu ko légui ngor sanga ca Dakar du jaay fugu jaay aéroport Dakar gi wésu ko seigne touba ni laqad qara la inun nas iblis rek leen war wastakhlu bima yajuru bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëllëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asri wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis penci ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara سيدنا امام البخاري نينا في حديث بيانتي بي صلى الله عليه وسلم نينا العلم قبل الخول والعمل العلم قبل الخول والعمل خم خم موي جيتو واخ بلاغا واخ خمال لي غاي واخ خم خم موي جيتو جيف بلاغا جيف خمال با نوبي لول نكو جامل دوكو مان لول كو جامل دوكو مان بو غيسه سونو اوتوريتي يي كو جي واخ مونان جارنا دارا jarna dara xam nga jën dara la jara daray koñ bi jang ñibbi ba mokal amak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu dakhala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara
xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jànge jaar nañ ci waaye seen discours yooyu yu négatif la mooy ñu ma ko waxawoon comparaison n'est pas raison bëgg ñoo comparé ak ñoo xam ne bokku noonu ñoom am na ci ku ma dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu weesu fii ñu ne ndax am na réew yoo xam ni ña nga fay jàng alquran ba mokkal te kenn jéngu leen réew yooya ngay comparé ak suñu yos réew yooya fii ci Sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokkal alquran te mosuñoo jaar ci jéng moo ëpp fuuf nga mokkal ci yeneen réew yooya te jénguñu leen Sénégal 90% yoo gis mokkal nañ alquran te jénguñu leen kon diis yi nga xam ne dañ leen a jéng lu tax ñu jéng leen manque de moyens manque de moyens rek tax ñu jéng leen waaye 90% jàng na alquran ba wàcc kenn jéngu leen te ñooñu moyens yi ñu am ba wattu alquran ñun buñ ko amoon dañuy naaw ak alquran moyens yi ñooñu am di wattu alquran ñun buñ ko amoon dañuy naan alquran far benn yoon ndax ñun amuñu moyens yi te ñoo leen ko gën a man gën leen koo dégg gën leen koo xam kon kay ñun buñ amoon moyens yi ay di burisala kon discours yooyu nañ ko bàyyi buñ ñu comparé ñu ñu bokkut buñ ñu comparé ñun bokkulit defe kon xam naa sa ñuudu waxtaan wi jeexul loolu mooy mawdu bi nga xam ne waxoon nañu dinañ ko mottali ci waxtaan alquran bi ñu doon def muy doog a tàmbali maa ngi doon jàng aaya bu nekk ca sourate an'am te loolu mooy li adoori dégg yépp ñaar rekk la ñenn ñi xëy na dëgg la jaar nañ ci daara waaye nag comme am nañ ay association wala bokk nañ ci ay association wala bokk am nañ ay coopération bitim réew bañ di leen financé ñu nga ne seen école yu ni booy am na ci ku ma dégg mu def benn discours boo xam ni tey jii mboolem ñu génne ci école am ñooy saaga mag ñi tey waaw école boo xam ni ñu ci génne ñëpp ñooy saaga say maam booba école jar naa roy moyens yi nga am ba taxawal école boobu bu ko Serigne Daara yi amoon ñun danañ formé ñoo xam ni waxuma la saaga suñ mag ñi waaye la suñ mag ñi defoon danañ def lu ñu toll la suñ mag ñi defoon danañu def lu ñu toll te yow ñu xamagul ñi nga formé ñëpp d' accord ñu ngi ci condition yu baax waaye saaga mag ñi dong lañ fi nekk de ak di leen biddaaloo saaga mag ñi di leen biddaaloo rek kon nag la ma waxoon fa man yuridullahu an yaadi yasra sadru lil islam waaye nag wa man yurid an yudilluhu yajal sadruhu dayyatan araja koo xam ni yàlla nam na ci yow texe nam ci yow yërmande nam ci yow mucc wallahi mën a wax mukk ni gëm nga lislaam ba nupp gannaawal suñ mag ñi ndax tey loo am ci lislaam ba di ko demoo gannaaw yàlla ci seen loxo la ko yàlla jaarale ah ku yàlla namm ca safaan ba nag laa xadarullahu wala saman faw buñ tuddee mag ñi sa xol jóg buñ tuddee alquran sa xol fudd bu dee ci intellectuel yi ñoom buñ tuddee alquran rek seen xol fudd bu dee ci ñi nga xam ni jàng nañ waaye nag melokaan mu suñ mag ñi amoon ci defar nit takk ñunul insaan neexu leen jàpp nañ ni lu ñàkk moo leen ko xañ ñoo ñit ba tëykat boo tuddee mag ñi du seen xol jóg kon nag ñaar yépp yàlla nañ ci yàlla musal ci war may gën di mbindee sallallahu alayhi wa sallam suñ mag ñi liñ war a ne def lépp def nañ ko ñun tey liñ war a def mooy fexe ba suñu kemtulaay kàttan buñ mënta def lu toll ni lañ defoo nit buñ mënta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jege looloy li mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que am na ci mag ñi ñoo xam ni ña ca bokk wax dëgg yàlla mënuñu nañ war a mel defuñu nañ war a def loolu d' accord naa ci waaye nag bu booba attaqueel ñooña directement waaye bul attaqué mag ma muy kër si Laji Malik muy kër Sëñ Touba muy kër Baye Niass foo ci dem am na fa li ñu tuddee jàgg loolu kenn wérantu ko waaye booy attaqué attaqueel jàgg ji rek te bàyyi fi nag ñoom Cheikh Mahmoud Bamba ak Sidi Laji Malik ñoom waaye booy bëgg lu naqari nit ñi ba tax sa ñooña ngay dal te ñooña yow
fexé nañ nima ko waxone ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan munima kokki da légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuta tok munima kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd yi yeen fa ñu wuta tok te gudd di mënta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi ñu leen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xaw man ak lu dimbi ci borom tuba yu gatt waye kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ya fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkone sa mam ak say mamat necca te lolo lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde guñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ño bayi lo li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax amna ñu bëgg participer bu fekke amna ñu bëgg participer rek ñaanalante ngeneen yoon inshallah rabbi waxtu man bis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer ba tay rek momu defay seen baxna digal leen bu fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere da ya ulumu din ku ci melni serigne mousmane ñepp ñu leen di nuyu serigne daouda fall daouda bey ñoom ñam ak suñu wala rew seen dawar sax dañu ko deg ñu ko ñuy op passage ni ko ñaanal yalla mbaale ñu nekk diaspora bi ñepp seen khadim jité mom tamit ndeysan dama lu mu nekk ñi wote di and ñu liggey bi ñu ñing ci mbokkel bu baaxa baax xam seenu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rawon rek inshallah waxtaanu barki de mo jindi nako serigne dara bi jangale am ñukoy jappale ci dara ji mburu fof ko feriñ no bok ben yool ëlëk yowmal xiyam no bok ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax limna fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara yoru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tam tul ay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dimbu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yépp sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di man laaj sa juma ji kula financer dañ ko na sama ñakk wi sama ñakk wi dañ ko dégg na ben way wax ci ben vidéo nak ni ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch mu ni ma xama ni ko day katch sama ñakk rek ak ben talibé Seigne Touba mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal daar kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ene yalla fay ngir ñu fay ci seen participation xébul ko waye nak ñu mako waxe bëgg mo dal bëgg mo ngëbbu bëgg mo tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xamnako sama doom mësna ñu fi luma waye papa yow do nga yépp dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li te yow do na jëndal nangam manuko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mu ma def jaar mu ko ay bisini ni duñ ko doyal ndax ma ngi koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jindalel sama dom koko rek la ci xam cene la kenn waxu ko nak ngir kenn ku ko def dedet man lama non batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé Seigne Touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé Seigne Touba yi la ak julit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ñi fi té kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñi indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg islam rek liñ bëgg man cipp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Seigne Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom Seigne Touba mo dé ci sama xol tadjé Allahu ta'ala.
rabbi allah ta'ala te nak non rek la demi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeu ma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam djégé lolu ci sama menn mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéré yu rafet ci côte d'ivoire yéné mako barki demb encore yéné ti fi ñaari yéré ci mel nonu lolu yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waye bu né man dong la man mom amu problème même bu sonné percale sax baax na musculé fi ma musculé fi waye nak ay jëf yi baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di len ci ndokkel xamna wax gi sax man na am gënal ñu len yalla tax ñu diko def ndax ñom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg ñu woté ci radio bi sax dédé yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'bis rek waye bu mala defalaté tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant ni ñep ñu ñu suñu xarit bëlati ni bi serigne cheikh john nekk fofu ci amerique suñu xel dem na ci soxna away ndjay ñun ñun tamit cheikh john ak soxnam momit kenn la ci xariti dar ihya ulumu din serigne mara mbacke ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbacke ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñun ñep ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñep rek di gërëm ñep dal di gërëm ñep rek bayyi mu kenn insha allah rabbi ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jégg lu bax nak ci tambal bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non yi ñeen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambal bi nekuma a les waye ñeen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid lepp positif ci bax tay bañ lay top sunna mi la wa ni la ñu indi bu ñu gën ci sunna mi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñu bayiwo li sunna mi nekkon no lang no lang kon sunu bi ñu yamale fa waxtane benen yoon insallah bi dama ndax amna ñu bëgg participer jox ci ñu bëgg participer rek ñaanal lan té ñeneen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jox na way fa ci am bëgg participer ba tay rek moom dafa suñu bax na digal leen fa ci am bëgg participer nak ñu man di nak fa dafa ko ñu ndokk nit di ñu wala mu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di ñu dañuy daal ya ulul mudin ko ci melni seen ñoo di jall ñu ko ñu passage ñoom tamit di ko xamni ci bàyyi xel daara ji la sëriñ ko safaal di leen ñu mbokkeel di leen nuyu di leen ñaanal di sàkku ci ñaan di nuyu soxna daba ji noon ku fële ci amérique ñoom tamit di mu soxna ñoom bu sa ñoom bu sa ñoo si ñoom ñëpp ñu leen di nuyu ñoom sëriñ Daouda Fall Daouda Bien ñu ñoom ñoom ak suñ ne la rëyoo sëriñ Dawar Seck dañu ko dégg ñu ko ñëw ak wasaas di ko ñaanal yàlla mbolé ñu nekk diaspora bi ñepp sun xarijité mom tamit ndey jaan ñu mu nekk ñi woté di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndoxal bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxé won rek inshallah waxtaan bi ci dem ñu ñu nako sëriñ daara bi jàngalé am ñi koy jappalé ci daara ji mu ru fakkam na bokk ben yoal ëllë yowmal xiyam bokk ben wat ëllëg yow mo ngi xam ndax ñun na fi ay dongo yu fi jàngate xam suñu wajur daanaka te dara wëru ni ko duñu rek kon la tax ma man ko mooy suñu jàppale cam tul ay kàttam ah may ñu ko waxe woon benn waay barki dimb ñu ko mboolem li ngay gis sama daar yëpp sama effort bopp la fekk boobu dafa ñëw di man laaj sa jumaaji ku la financer dañ ko naqi xam naqi dañ ko jëgg naa benn waaye xoo si benn vidéo nag ni ci turu Massamba ak turu Madem ma ko day kàcc
ñu ma xamal ko dañ katch de day katch sama ñak rek ak ben talibé seen tibay mané ko mo mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabax juma ndax bu fa amone batay mu tabax juma ba mu taxawal dara kon nak sant ñu ñu baax ci anam bob am ñu baax ci anam bob ñu def ene ñalla fay ñu di fay ci seen participation feub ko waye nak bëgguma dal bëgguma tudé ngir lan yu baay rek yalla xamna ko sama doom masna ñu fi luma waye papa yow da nga ñepp dañ seen waji dañ leen di jëndal ni té yow doona jëndal nangam mu ko man dama la ko war mu jëndale mom la def ci dara ji mu la def jaay mu ko ay bi ñu ñu dooral ndax man ko lebal yalla té yalla bu koy fay kon nak cien rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci dal sa bu jëndal ngabotam jëndalel sama doom koko rek la ci xam cien la cien waxu ko nek ngir cien ko ko def dedet man la man ma tay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama ef xari bop ba fiima aksi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli dama samba tar ci ñu ci buma dem yepp tayli be seigne touba yi la ak dulli ni agulim daara ji ñëwé ay tiyani ci té kenn ku ñëw ni indi seen doom ci daara ji tiyani ñu indi seen doom ci daara ji xam nañ ni sama xol bu señ ci ba do nga ci dé wax ni islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bu señ ci ba do nga ci dé waye nak té xam nañ ni islam lay jàngalé ak islam rek lañ bëgg islam rek lañ bëgg man ci ku ñu ci yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye señ touba nak moy sama waasi ci sama mi digg ak sama borom señ touba mu mo dé ci sama xol tadji allah ta'ala an tadji allah ta'ala an kon nak mo rek la dañi ñu leen di ndokkel ñu leen di nuyu sëñ ñu wax Cheikh Diouf mu ngi fële ca Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxe defe naa tàngaat 20 ans et quelque wala lu ko ñu ñu tiise bii ñaata lay jar li ma am sol rek li ma am sol lu ñu ndeysaan keroog ba mu déggee loolu ci sama mel ni mbokk mu wax ba tudd lu mel noonu ci man da dal di jëndi yéene yu raxas ci Côte d'Ivoire yéene ma ko bañ ci dem ba encore yéene ci fi ñaari yéene ci yu mel noonu loolu yàlla na ko yàlla nangu def ko ci téere jëfam téere jëfam waaye bu dee man doon la man moom amu problème waaw même bu ma solee percal sax baax ma muscle fii ma muscle fii waaye nag ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu leen ci ndokkeel xam naa wax gi sax man naa gënoonu leen yàllaa tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp di ci kenn koo xam ni dañ ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag dañ takay bi suñu borom wax yonente bi salaa salaam ni ko waa maat bi mihmat rabbi ka faa bis rik waaye bi ma la defalatee tiraanga ah léeg-léeg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu nuyu suñu xarit bu rëtamit bi sëriñ Cheikh Dione nekk foofu ci ami suñu xel dem na ci soxna Awaye Ndiaye ñoom ñoom tamit Cheikh Dione ak soxnaam moom it kenn la ci xarit si daari ihya ulumu diin sëriñ Mara Mbacke ñu si dañ ko xam ci suñu Cheikh Mbacke nuyu nañ leen ñoom soxna Awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna Diar ñoom ñëpp ñu ne ñuy ëppaa sax di leen ndokkeel di leen ñaan di sàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bayu ma kenn insha allahu rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lati bi nicmati yi tatimu salihat wassalaamu aleykum warahmatullahi taala wa barakatuhu ma jëf lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñun baat bi nuñ mel rek ak noonu ñu leen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي جام أيض الله ونصر. أيها الإخوة والإرادة، بوك أريتيري رجو خسيد أن لا إن دلو سنين من اليون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokkel leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy li tubab bi tuddé éducation. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu wax ni farata la, jang ak yar ñoo bok nday ak bay. Watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci Mustafa alayhi salatu wassalam, iqra bismi rabbika, la ko wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waral luy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ki jàng te yaru day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ne woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf ginnaaw bi ma aménacé suuf ba suuf nekk lu prop, suuf nekk lu seen, nga xam ne islaaha naa ko ba loo ci bëgg def mën nga ko caa def. Boo ci bëggee bay mën ngaa bay, boo ci bëggee sàmm mën nga caa sàmm. Mboolem xeet ci tiraanga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nag maa ngi la fay yabal demal, waaye boo demee wala tufsido fil ardi, wala tufsido fil ardi, boo demee bul sakaase suuf, na nga fexe ba bul sakaase suuf. Kon doomu aadama bu ñëwee woon ñu ko nekk fii di sakaase, waroo naag la ko yàlla digaloon, juuyoo naag la ko yàlla santoon. Doomu aadama bi ko yàlla di indi ci suuf, sakaase suuf taxuloon mu indi ko fi. Lu tax mu indi ko fi mooy mu islaaha ko, mooy mu defar suuf, defar mbedd yi comme ni ma koy faral di waxee fii ci Touba, defar mbedd yépp ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex a xool, yoo xam ne day dundal bët. Waaye doomu aadama yàlla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu koo defar du ni daa defar kii dëkkee suuf ba noppi, muy doomu aadama ci boppam. Doomu aadama moom rek bu defarul du mën a defar suuf. Kon day defaru ba noppi doog a mën a defar environnement bi nga xam ni moo ko wër, muy biya bi. May loolu tax nag kon yar mënta ñàkk.
1: lutax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so doon dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégasé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sans contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun minal mu'sinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamné seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al mu'sinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab bi neena nit ki mom jërul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist فلان قليلا لقد أدلني أن سكري بعد سجاني وكان سيطان الإنسان خسولا شنو برام دفني مثال ني مبس بينت بنيوي بخاري دي دكي نيران أنن دو دكي كأنو كنك ورا جحسو أكسو مرام ولا نيوارا داجي بس بينت با وما يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يعني بو كروغي دا nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay mat ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi budé mu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy don sama xarit budé mu don tay attakhistu ma rasul sabila budé mu don tay yonent bi lay jël mu nekk sama référence budé mu don tay yonent bi moy nekk sama khutwa budé mu don tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mingni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama ba may saga nitu yalla yi sank nama ba mu ji respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani gina bi nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isjaani gina buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak ob yenantam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'dis ja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhirah am gatcha akana baytal insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam dé ak gatcha buy dék yowmal khiyam di dé ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko akana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarin bil muqarin yaqtadi néna bo gisé mokkuja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñu muy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci katé dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu noppi ci dem ci vidéo kele moy bo diglo ma samba joggé ci dem ci ma demba joggé ci dem ci ma paté té ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey sëriñ do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'ath ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sallallahu alayhi wasallam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gemul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel nu ne waye ku gem yalla sañu ko ku gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel nu ne sañna def lu ne yonentini koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonentini bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonentini bul and ak ku gemul yalla de ku gemul yalla lum dug man na ca genn lum dug man na ca genn ku gemul yalla lum dug ndax ku gemul yalla mom gagne pé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga masamba ba masamba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñiitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey kayit jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo déllu ci waat sam réew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga refetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budum kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su o tarbiya nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seen droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal goné gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawlé ñom nga wara def nawlé mag la buum té nga def leen nawlé dak la jaamu yalla buum te nga def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexel la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanam gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu mu rafit muy wato yu mbeur yi wato yu boy disco yi nga woko bam ñew ngani ko xolal diw ak diw mas nga leena gis ñu wat waté wi nu mel ni ñu dedet ngani ko ñi ñoy say référence ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence dal di koy jox lañ ci diko acca watul su ëllegé du ko defaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuro ak li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massaana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéreb jigen bo ba xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax té ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñëwé day wax ni so démé jox ko sa jigen té bu ko solati bo ñëwé ci mom tak ablam mom ci Abdou Khadir Mbacké néñ dalay wax ni tékkil nga tékki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok waye bu féké lu mu def rek nga ni ah day xalé bu maggé bayyi wala loxo bi toxor ñu ne la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day gude goor nga dedet bul tak jangal falle xek na ci tufli ci mu wut lamba legi mu wër maneko bul tak xale bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as ak us ndiaro ñu takal ko ko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la yoonu yar nga xamni legi xale bi laqku say beut te don goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek won ko niko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsata bo xamni amna luko sabab ulama tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé dé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yenen sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salih ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banéx lan balexu adina xam nga niru yonent bi jikko niru yonent bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yek bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé
1: di fenkalé ay wéñ moy kundangi nga ne ci seen biir di tebaka dal aramna tifaxan aramna kon xalé bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kees ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné feulé mu yanu lu xawa diis nonu muy def di dukki loolu lañu tuddé dukkat dukki joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu moy dukki bu dawé songu nday ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew songu bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanul lu dis la joge ci gi kess dem ci ge kess nak koka lañ wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi ma tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidaini ñetti xéeti teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéeti teggin yo xamni wuru ci bayyi dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñu ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukku jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adab ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa dig ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adab ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adab ma nafsi teggin yi nga ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que doom adama nokay samé moy bu nek nit ku naccio diko ko xamné yow yaay nek animateur bepp garam place grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di ré rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru doom adama dakonté nak honoru doom adama yalla ko bind ci leg legi mu konta

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وقلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام di ngeen tomb bobu ni ko cheikh abdullah al ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tudde won sax asnatul akhlaq li ñi tudde crise de valeur ñu ko waral moy aslu bi ciosanal li serigne abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrerte jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu gudd la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah ta'ala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci rew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natou sun borom la bu yalla natou rew mi luko waral sun borom natou rew mi moy dañoo saga walli wi dekk ci rew mi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len te sun borom mo waxon ci hadithul qudsi ni man hadali walliyan faqat aslantuhu bil arab ku saga sama walli déclaré na la guerre ku désacraliser sama walli wi nga xamné dafa nékkone lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclaré na la guerre walli wi sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliq nas bi kulli adana ni ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jëflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna doon rek nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu linnas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu linnas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon ah saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañu jall ba ñu tedd ci baqiya ñu tedd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasallam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonnima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen bal ma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko képp ko xamni yaangi sakko nguuru yaangi sakko jité mo xam spirituel mo xam temporel néna ak ko mëna doon na la wor ni bis du ñew mukkuli fek andok liñu tuddé discipline do ma sa doon lolu ngay sakko do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha
la dal jiraani kama yu bahidu an nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna mu ni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda la dal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lizana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori doom adama yi dana ko fegal khat khati jamono hawit lizana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kulla dayri radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek gidi spirituel mba nga beug nek gidi temporel muna muni ta amulo liñi tudde ay teggine amulo liñi tudde education bu sen muni ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku gidi spirituel da nga bëgg don gidi spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa don gidi spirituel da ngay sakku pour nek gidi temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifala seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa téwé té amulo discipline dañ lay selbu pays ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té lu ci ndigalam ñu neul da nga mal da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé